sei, zdai prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšnu nivu, mi žerje en boljezni nijen. Ženu mam še zmjeram živu, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svjetno malčk za dondola, en zmislim tiste.

0: tradiciji Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Že 14. Aškerčev večer v Podsredi, zopet posvečen Antonu Aškercu. Letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester. Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom. 25 let glasbe praznujemo skupaj.
0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
7: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Olivia Newton-John in John Travolta na Štajerskem valu, točno 6 je na uri in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah vsako leto za devetošolce z Obsotelja in Kozjanskega pripravi predstavitev poklicev in tudi podjetja, ki se na trgu dela srečujejo s pomankanjem kadra. Med njimi je Pišek Vitli Krpan, ki zaposluje 244 ljudi. Vodja proizvodnje Jure Hanšek opaža, da se današnje generacije precej razlikujejo od prejšnjih.
4: Dejansko ni več takšnega praktičnega razmišljanja, bolje podprto z, bom rekel, neko simulacijami, v končni fazi tudi z umetno inteligenco, dejansko privablja jih ne več ročno, fizično delo, ampak samo programiranje strojev, pa mogoče, če tako direkt povem, tudi vedno manj je praktičnega razmišljanja.
3: Zaradi pomankanja ustreznih kadrov se po Hanškovih besedah spreminja tudi odnos med delodajalci in iskalci zaposlitve.
4: Oni postavljajo pogoje za delo, se pravi, kakšne pogoje bi želeli imeti, tega v preteklosti mogoče ni bilo, 10-15 let nazaj. V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval, bom rekel, neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, kot da se prilagodimo.
3: V podjetju piše Kvitli Krpan, tako med drugim iščejo varilce in operaterje CNC strojev. Tehnični kader pa je po Hanškovih besedah med težje dostopnimi. Na Tinskem bo danes otroška likovna delavnica. Sodelovalo bo 45 učencev iz šol v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Ustvarjali bodo o podpori mentorjev. Tinsko jim ponuja veliko motivov za ustvarjanje. Od pogledov na gričevnato okoliško pokrajino do dveh znamenitih cerkva, ki stojita ena ob drugi. Ustvarjena dela bodo razstavili popoldnevo v večnamenskem domu na Tinskem. Še vest iz Ljubljane? Kmetje poudarjajo, da niso odgovorni za vse višje cene hrane. Kot so včeraj povedali, so se jim vhodni stroški zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Odkupna cena mleka je bila avgusta skoraj četrtino nižja kot leto prej. Kmetje zato opozarjajo, da je pri cenah hrane treba upoštevati celotno prehransko verigo od pridelovalca do trgovine.
0: Hvala Snežani, že smo pri vremenu, danes nas čaka precej oblačno in deževno vreme. V tem jutru bo predvsem na severovzhodu še nekaj sonca, čez dan pa bo tudi precej vetrovno. No, ne bo preveč hladno, čez dan se bo ogrelo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še precej oblačno, včasno bo tudi deževalo, čez dan pa bo dež postopoma ponehal in bo nekoliko hladneje. No, v soboto nas po napovedih vremenoslovcev ponovno čaka več sonca in večinoma suho vreme. Še aktualne temperature, 14 stopinj imamo v tem trenutku v Velenju, v Laškem, v Drašini vasi, 14 prav tako na Kristanvrhu in v Vinski gori.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Če ste za volanom previdno dežuje zunaj, ceste so mokre in spolske, tako da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa tudi to jutro računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, četrtek je danes, mali petek, 8. oktober. To je dobra informacija, ker smo tik pred vikendom.
5: Ja, z veseljem pa gledamo tudi proti nedelji.
0: Kaj je pa v nedeljo?
5: 11.10.
0: Kaj to pomeni?
5: Ja, da je ostal en mesec do štajerskega novega leta.
0: A, ne? Okay,
5: ja, in v nadaljevanju preverimo, če imajo letos vinari razlog za dobro voljo.

0: Bruno Mars, današnji slavljenec, veš, da je skem malo. Ja, rojsten dan ima. Ja. 13 minut, 6. je četrtek, je 8. oktober, malo več kot en mesec manjka, da bo mošt uradno postal vino. In ponovno bodo aktualne podobne izjave.
1: Čaki, sam da najdem tole izjavo.
0: Dede, sliš me.
1: Sekunda.
0: Kaj zdaj, imamo?
1: Nimamo.
0: Nimamo,
1: ne.
0: Pa dobro.
1: Ok, vredno. Zdravja, Martino, meni pa vino, ne?
0: Ha, ok, to si mislil.
1: Okay. Martino bo torej v prvi vrsti poskrbelo, da bo moštu uradno postal vino, bo pa poskrbljeno tudi za veliko žurk.
0: Ampak najbolj pomembno, letina ni tako slaba, čeprav je bilo grozdja marsike manj, kot bi si seveda vinogradniki želeli.
1: Vročina, suša, ponekoče toča, vse to je naredilo svoje. Recimo v ormoški kleti so septembra ocenjevali, da bo grozdja za dobro tretjino manj kot lani, ampak glede kakovosti so predvsej bolj zadovoljni.
0: Tudi v hiši vin Emina v Počitetku so pred trgatvijo napovedovali kakovostno letino, tako da razlog za pozitivno vseeno imamo.
1: Pa še ena številka za občutek. Po zadnji objavljeni statistiki smo v Sloveniji v enem vinskem letu pridelali dobrih 47 milijonov litrov vina.
0: Zdaj, če bi se vse to natočilo v butelke, ne, jih je za več kot 63 milijonov.
1: Mislim, nekaj malega je, ne?
0: Ja, skratka, uživajmo ob jesenskih dobrotah, kostanji, kako pečeno jabolko. Ne vem, potem zdaj otroc naši ful radi na ognju speče kakšen krompirček na jeseni.
1: Tudi fajn, ne?
0: Ja, to je
1: no,
0: to.
1: Če si prej omenil jabko, ta vikend bo pod sredi praznik kozijanskega jabolka, še vedno pa iščemo štrudl mojstra, ki bo z našo Katjo Žolgar kot del radijske ekipe pekel štrudl.
0: Tako da prijavite se na naši spletni strani stajskeval.si, žrebamo pa že danes.
1: Zdaj pa z rock'n'bandovci in Niko v današnji mali petek. 15 minut še 6. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Modern Talking, You My Heart, You My Soul in Štajerski val. 22 minut še 6, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Četrtek je, 8. smo in zdaj vprašanje za vse. A ste se kdaj vprašali, zakaj večinoma moški vstajajo po noči?
1: Zdaj, mislim, zdaj stvar je taka, ne? Mi dva o tem lahko debatirava, ker pač...
0: Hodva na šiht, ne?
1: Ja,
0: ja, dobro, no, ok, ampak ne, to ne, mi dva smo res v enem takem malem odstotku, da...
1: Da dej, da dija, razloži, ne.
0: Ok, vsem, ti bom zdaj razložil. Ja. 17 odstotkov jih mora na WC,
1: ja.
0: 21 odstotkov jih gre do hladilnika, 62 odstotkov pa jih more domov.
1: Yeah.
0: Ja, tak pač je.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje leto ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Shaky Stevens in Štajerski val, minute čez pol sedmo in danes bo vreme, kot kaže, malo bolj jesensko. Veliko oblakov, dež in precej vetra, bodo pa temperature vseeno prijetne od 16 do 23 stopinj. Jutri še nekaj dežja, na soboto pa večinoma suho in z več sonca.
1: Ja, dež je, kar pomeni, da so ceste mokre in spolzke, vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo, je pa zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Ali imate vi kakšno dodatno informacijo? Nič 80 21 21. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol sedmo je četrtek, danes 8. oktober in danes bo jesen pokazala malo bolj pravi obraz. Več oblakov, dež, pa še malo bolj hladno bo, ne?
0: No, mi pa bomo v nadaljevanju preverili, kdo ima kljub takemu vremenu radio prižgan, pa še telefon pri roki. Sej veste, kak se javi, če vas kliče neznana številka v tem.
1: Navajda. Stajski val poslušam, ne?
0: Naj to ostane kar navada.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong in Štajerski val, 6:39 je na uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Zunaj nič kaj prijazno vreme, ampak pri nas vam lahko deževen dan hitro polepšamo.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, zdaj tako je, če ste se prijavili na štajerskival.si, vas lahko še danes ali jutri pokličemo iz našega studia. Zelo pomembno pa je, kako se boste javili. Evo test, če tebi zazvoni Lovro telefon, nič 3-817-1240 je številka.
0: Ja.
1: Kak se boš javil v tem primeru?
0: Štajerskival poslušam.
1: Bravo, in če ste se javili s tem geslom, ste že v žrebo za DA+ radijski sprejemnik trgovin Jager.
0: Torej, Marilo zaven, pa telefon k sebi za vsak slučaj.
2: Preverjamo poslušanost.
3: Štajerski val poslušam.
1: Bravo, to je to. Sara, odlično.
3: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
3: Ja.
4: Bravo.
3: Ja.
4: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
3: Ja, ker je ratel, ker prečeli sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
4: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno. A ne? Ampak
3: tako?
4: Vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
5: Štajerski val poslušam.
4: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
5: Hvala.
2: Prijavi se na štajerskival.si. Počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Kamila Cabello, Havana in Štajerski val, 13 minut pred sedmo. Ne pozabite, da lahko še vedno kupite vstopnice za naš večer s prijatelji po predprodajni ceni. Pa ne pozabite, da je večer s prijatelji v petek 13. novembra v športni dvorani Podčetrtek.
1: Kdo vse bodo z nami, pa preverite na štajerskival.si.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Luka Basi!
6: Sobota 10. oktober.
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice Eventim.si in Petrol.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško, družba dobrega počutja.
9: Ozimnica droga. Kisli murke, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
11: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
12: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
13: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
14: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, da začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhini, kako to je.
11: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
15: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
13: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
16: Štajerski val.

0: Emilija in Štajerski val, 7 je na uri, čas za novice. Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo na Koniškem, kjer so zaključili zamenjavo dotrajanega parketa v športni dvorani Slovenske Konjice. Stari parket so nadomestili z novim, ki bo uporabnikom zagotavljal boljše, varnejše in kakovostnejše pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Uradno bodo športno dvorano z novim parketom odprli po 15. oktobru. Dela so stala 330 tisoč evrov, od tega je 100 tisočakov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Kartuzija Jurklošter pa bo v prihodnje v turistični ponudbi Laškega bolj izpostavljena. Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško oziroma Stik Laško jo bo s projektom V tišino povezal z gradom Tabor Laško. Za projekt je pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V sklopu projekta bodo obiskovalcem na voljo zgodovinski sprehodi, digitalne vsebine ter doživetja povezana z naravo, gastronomijo in lokalno ponudbo. Direktor Stika Laško Miha Mirt.
3: Zgodovina je osnova celotne zgodbe, vendar je ne želimo predstavljati samo skozi zgodovinska dejstva. Tukaj jo bomo povezali z naravo Doline Gračnice, lokalno kulinariko, zeliščarstvom, ribolovom in lokalnimi ponudniki. Želimo namreč, da obiskovalec Jurklošter ne samo vidi, ampak ga res doživi.
1: Glede časovnice projekta pa pravi.
3: Projekt se bo izvajal do konca leta 2027. Nova doživetja pa bomo postopoma razvijali in vzpostavljali v tem obdobju. Zdaj, glavnina nove ponudbe je predvidena v letu 2028, ko bo zaživeli trije novi turistični produkti.
1: Občina Laško bo financirala tudi prenovo pritličja pristave Jurklošter, kjer bodo uredili razstavo, multivizijo in 3D prikaz obeh znamenitosti. Še danes je mogoče predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev.
0: Danes nas čaka precej oblačno, deževno in vetrovno vreme, bodo pa temperature kljub temu ostale prijetne čez dan od 16 do 23 stopinj. Jutri bo še precej oblačno, občasno bo še deževalo, čez dan pa bo dež postopoma ponehal in tudi nekoliko hladneje bo, no v soboto pa nas po napovedih ponovno čaka več sonca, brez padavin. Kar se tiče temperatur ob 7. uri, 14 stopinj imamo v Velenju in v Laškem, 14 prav tako v Trešini vasi na Kristenvrhu in Vinski gori.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
4: Bodite pozorni na regionalni cesti Vojnik Celje, oviran promet v Celju na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku Celje Center, ker se je zgodila prometna nesreča, torej na regionalni cesti Vojnik Celje v Celju na Mariborski cesti v križišču. Tako da bodite pozorni tam, da ne slučajno ne prije do naleta. Ceste pa so res neugodne, ker so mokre in spolske. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: 6 minut čez 7 je četrtek, danes 8. oktober. Zdaj, Maj Vrhovec, pevec pop dizajna, bo odgovarjal na unikatnih 5 vprašanj.
0: Maj je čisto krni dolenc, kar pomeni, da ima zelo rad cviček.
4: Ja, ni pa nujno. Lahko da obožuje ribe za vsok. Kako je na stvari, pa slišite po dveh brez pauze.

0: Mlada mamica Nina Pušler na Štajerskem valu, 13 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, pa tudi Majo iz zasedbe Pop Design, ki je odgovarjal na mojih unikatnih 5 vprašanj.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je glasbenik, ki ga nekateri že poznate kot člana skupine Pop Design, rad pa ustvari tudi kakšno svojo pesem. Maj Vrhovec, zdravo.
4: Dobro jutro, dober dan.
1: Maj, ti si dolenc, kaj imaš raje, ribe za sok ali cviček?
4: Cviček, veš de.
1: Kam ga ponavadi daš, na solato ali v špricer?
4: V špricer, veš kako pravijo, tu naj je kis, ne, to je za pit, veš.
1: Aha, razumem, ne teče z iste pipe kot kis.
4: Ja, ne.
1: Maj, če greva malo k tvoji glasbi, izdal si pesem Ples v mesečini. Kaj je bil tisti trenutek, ali pa ne vem, občutek, iz katerega je ta pesem pravzaprav nastala?
4: Ja, v bistvu gre to za dejanski dogodek, ki se je zgodil 2,5 leta nazaj, ker sem jaz v bistvu punco povabil na ples. Bilo je tako, da je bil to najen tretji zmenk. Ona ful rada pleše. Jaz sem pa bolj tako, ne, lesen. Vse neke osnove grejo, ampak treba malo spodbude, ne, pa kakšen špricerček ali pa, pa si že malo bolj pogumen, ne.
1: Pa so tudi noge malo bolj mehke, ne.
4: Tako, bravo. In sem jo porabil in sem zaplesala in naslednji dan, po noč, sem melodijo dobil v glavo enkrat v sanjah očitno, ustal, napisal komad in to je bilo to.
1: Lepo, fajn zgodba. Sicer pa ja, jesen je čas, ne, odpadanja listov, tudi ljudje včasih moramo kaj odvreči, da lahko zaraste nekaj novega. Česa bi se pa ti kot Maj danes znebil, če bi imel to možnost?
4: Če bi me vprašal let pa pol nazaj, bi rekel odvečnih kilogramov, ampak to mi je ratal, tako da ja.
1: Sicer pa jesen pogosto prinese tudi malo nostalgije. Je kakšna pesem, ki te vedno vrne v določen jesenski trenutek, da je res kakšen spomin?
4: Pesem od Pop Designa Potepuh. Zdaj, če me vprašaš, zakaj, ti težko povem en tam razlog, besedilo, aranžma, ta občutek tega ma komad je bombastičen.
1: Maj, lepo se me in pa seveda lep jesenski pozdrav na Dolenjsko.
4: Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem Štajerskega vala en lep pozdrav.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Maj Vrhovec, ples v mesečini na Štajerskem valu, premierno 18 minut čez sedmo. Zdaj tako, če ste budni in če ste se prijavili v našo nagradno igro, preverjamo poslušanost na starskival.si. Imejte telefon kje pri roki, ker Davor, če mene občutek ne vara...
1: Znava mi dva zelo kmaj klicati.
0: Ja, tak da, hitro pa drugače na našo spletno stran starskival.si.
1: Pa zapomnite si številko nič 3, 817, 12, 40, to je ta številka... Ko se morate pač javiti, pravilno, ne?
0: Ja, pravilno, Štajerski val poslušam, ali pa poslušam Štajerski val, to še vam tudi preznamo, ne?
1: Ali pa ne vem, ful vas rada poslušam Štajerski val.
0: Tudi ja, to bi šlo.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Mami, obljubila si mi.
6: Joj, ne spomnim se.
5: Ampak še babica se spomni.
7: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16 999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
14: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
15: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
16: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
17: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
18: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
17: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
18: Štajerski val.
17: Prijatelj.

0: Vesna Pisarovič in Štajerski val. Če se odpravljate od doma, ne pozabite na dežnik. Danes nas čaka precej oblačen in deževen dan. Zraven bo še vetrovno, temperature pa od 16 do 23 stopinj. Jutri bo vreme postopoma bolj mirno, no v soboto pa večinoma suho, pa še sonce se vrača.
1: Bodite pozorni, na Štajerski avtocesti ste me opozorili, da je prišlo do okvarjenega vozila in sicer na relaciji Žalec-Ljubljana, tako da v to smer bodite pozorni, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, radarsko kontrolo, policijsko kontrolo, karkoli vas na poti preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Točno pol osmih je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 8. oktober je, zdaj pa pozor za vse, ki ste ljubitelji štrudla, sploh jabolčnega.
1: Praznik kozjanskega jaboka v podsredi je pred vrati in to soboto se bo za naziv Štrudl mojstra potegovala tudi naša radijska ekipa.
0: No, zdaj, če smo natančni, Katja Žolgar ga bo pekla in potrebuje vašo pomoč. Če ste za akcijo, dajte se prijaviti na starskival.si.
1: No, preko naše spletne strani pa ste se številni prijavili tudi v nagradno igro, v kateri pa preverjamo vašo poslušanost. V nadaljevanju nekoga izmed prijavljenih ključeva.
4: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga poda

0: I'm out love in Štarski val 37 je, Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zunaj danes nič kaj prijazno vreme, ampak pri nas vam lahko deževen dan hitro polepšamo.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Če ste se prijavili na stajskival.si, vas lahko še danes ali jutri pokličemo iz našega studija. Zelo pomembno pa je, kako se boste javili.
0: Ja, in Štarski val poslušam je tisto pravo geslo. Ne? Zdaj, če se ne javite s tem, torej Štarski val poslušam, pol pač ne greste v veliki boben za žreb. In v tem trenutku mi dva kličeva poslušalko Ireno. Ok, zvoni, to je dobro.
1: Ja, to je dober znak.
0: Ajde. Ireno, javi se.
1: Ampak pravilno.
0: Ura ni taka, ne? Mislim, da bi ne. Se človek rekel, da bi te nekaj zmoto, ne?
1: Halo, halo?
3: Štajerski val,
1: poslušam. Ja, gospa Irena, iskrene čestitke, bravo! Kako ste, a sva vas, ja. Vas zbudila, Irena?
3: Pa ne.
1: Nisva bila prezgodna.
3: Ne.
0: Kaj pa počnete v tem jutru?
3: Ja, vse štiri imamo od sebe.
1: A, pa to je to, vse štiri tudi treba dati od sebe, kdaj pa kdaj, ne?
3: Ja, seveda.
0: Ok, Irena, ste v velikem bobnu za žreb. Z nekaj sreče bo vaš novi DA+ radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovina Jager.
1: Da boste še lažje nas poslušali, oziroma da bomo poslušani povsod, vam bo seveda v pomoč tale radijski sprejemnik. Zdaj pa, da boste, lahko seveda nas tudi bolj v miru zdaj poslušali, pa če imate vse štiri od sebe, katero glasbeno željo ste si zaželeli? Kaj bi poslušali?
3: Lady in rap.
0: Ah, Chris de Burg. Odlična izbira.
3: Ja.
0: Z veseljem tole zavrtimo zdaj za vas, Irena. Lepe pozdrave pa kljub temu, da je turoben dan, vam želiva, da bo čim lepši.
3: Hvala lepa, srečno.
0: Srečno, nasvidenje.
1: Srečno.
0: Ja, evo, Irena se je javila.
1: Sicer tale komat je malo bolj umirje, ne?
0: Ampak bo pasal.
1: Ja, za tale deževen dan pa mislim, da bo.
0: To ata na mamo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Super muzika na Štajerskem valu, ki še jesen je 13 minut pred 8 na današnji mali petek 8. oktober, ki pa je zelo, zelo dober za slovenski šport.
1: Ja, Primož Roglič je na izjemnem slovenskem teritoriju, ne, dosegel zmago evropskega prvaka, on je v kronometru dejansko rastlo.
0: Kralj, ne.
1: Mislim, ja. Vrhunsko.
0: Pa veš, kaj se je zgodilo mes?
1: Kaj se je zgodilo?
0: Po prvih nekaj metrih je izgubil radijsko zvezo, oziroma pač ta, ni bil več z ekipo. Ne,
1: in ha, okay, ja,
0: vozil v bistvu na občutek. Ne. Dejat je na feeling zmagal.
1: Ja, pa to je to, če si dober, si dober.
0: Če si dober, si dober.
1: Tako. Ne, kak ti praviš?
0: Če si dober, si dober.
1: Ne, ne.
0: Daba.
1: Si dober, si le zmotko priješ.
0: Če si dober, si le zmotko priješ. Ja.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Amza. Z vami bodo Adis Molar, ansambl Pik, ansambl Švas, ansambl Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambl Kiper, Švunk kvintet, ansambl Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
5: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni se in pika sem Petrol.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Philip Bailey in Phil Collins, Easy Lover, na Štajerskem valu. 8 je odbila ura.
1: Čas je za novice, za katere skrbi Nina Slak.
0: Nina, kak je na stvari situacija, rožnata?
2: Oblačna.
0: Oblačna, ok. Ampak dobro, več o vremenu, takoj po novicah. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
4: Od ponedeljka 19. oktobra bo veljal spremenjen delovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in sredo odprte od 8. do pol 7. ure zvečer. O ponedeljkih bodo upravne enote še naprej odprte od 8. do 15. ure, o petkih pa do 13. ure. In kaj to pomeni za zaposlene? Na celjski upravni enoti je 97 zaposlenih. Kot pravi načelnica Andreja Ulaga Kovač, bodo vse razporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden.
5: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev. Nekdo, ki bo dežural v torek do 18.30, bo pač temu primerno verjetno v sredo delal krajši delovni čas. Pa mu bo mogočeno, da bo v četrtek, ko ni uradnih ur, zapustil delovno mesto ob enih.
4: Vlada je uredbo o spremenjenem delovnem času izdala zato, da bi omogočila večjo dostopnost do upravnih storitev vsem uporabnikom. Ko dodaja Vlaga, bodo v prvih mesecih naredili analize, ki bodo pokazale, koliko ljudi bo obiskalo upravno enoto v pozno popoldanskih in večernih urah. Tako bodo vedeli, ali je bila odločitev pravilna in ali so jo uporabniki sprejeli. Občina Poljčane je bila izbrana za testno občino pri preizkušanju protipoplavne opreme enot za hiter odziv na podnebno pogojene nesreče ter za sodelovanje pri vzpostavitvi regijsko-lokalne enote za hiter odziv pod okriljem sistema civilne zaščite in uprave za zaščito in reševanje. To popovdne bo slavnostna predaja specialnega tovornega vozila in pripadajoče opreme. V Poljčanah pričakujejo tudi ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka. Dogodek bo ob 17.30 pri prostovoljnem gasilskem društvu Poljčane. In še šport, slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Danes se bodo varovanke selektorja Draga Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je z 2-5 izgubila proti Španiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Hrvaška, nastopa 16 reprezentanc. Zmagovalke 4 skupin ter 2 najboljši drugovrščeni reprezentanci se bosta vrstili na Euro, preostali drugovrščeni reprezentanci pa bosta novembra igrali dodatne kvalifikacije za zadnje prosto mesto.
0: Danes nas čaka precej oblačno in deževno vreme, čez dan pa tudi precej vetrovno, ne bo pa preveč hladno, kar je dobro, od 16 do 23 stopinj se bo ogrelo. Jutri bo sprva še precej oblačno, občasno bo tudi deževalo, čez dan pa bo dež postopoma ponehal in bo nekoliko hladneje. No, v soboto nas po napovedih vremenoslovcev potem ponovno čaka več sonca in večinoma suho vreme. Kar se tiče temperatur ob 8 uri, 14 stopinj imamo v Velenju in v Laškem, 14 prav tako v Drežavi. Šini vasi na Kristen vrhu, 14 stopinj tudi v Vinski gori.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Zaenkrat hvala Bogu na cestah vse štima, tako da pičite samo dalje, če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte. Hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, četrtek je danes, mali petek, 8. oktober. To je dobra informacija, ker smo tik pred vikendom, ne?
1: Z veseljem pa gledamo tudi proti nedelji.
0: Čakaj, že v nedeljo.
1: 11.10.
0: Kaj pa pomeni to?
1: Ja, da je ostal en mesec do štajerskega novega leta. Ne? In v nadaljevanju preverimo, če imajo letos vinari razlog za dobro voljo.

0: Ordinary in Štajerski val. 13 minut je čez 8, lepo dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro, četrtek je 8. oktober, malo več kot en mesec manjka, da bo mož uradno postal vino in ponovno bodo aktualne podobne izjave.
2: Zdravje, Martino, meni pa vino, ti.
0: Martinovo bo torej v prvi vrsti poskrbelo, da bo mož uradno postal vino in bo poskrbljeno tudi za veliko žurk.
1: Ampak najbolj pomembno, letina ni tako slaba, čeprav je bilo grozdja marsikje manj, kot bi si seveda vinogradniki želeli.
0: Vročina, suša, ponekoče toča, vse to je naredilo svoje. Recimo v ormoški kleti so septembra ocenjevali, da bo grozdja za dobro tretjino manj kot lani, ampak glede kakovosti so precej bolj zadovoljni.
1: No tudi v naši hiši vin Eminov početetko so pred trgatvijo napovedovali kakovostno letino. Tako da razlog za pozitivno vseeno imamo. Ne?
0: Ja, pa še ena številka za občutek. Po zadnji objavljeni statistiki smo v Sloveniji v enem vinskem letu pridelali dobrih, pazi, 47 milijonov litrov vina.
1: In zdaj tak, ne, če bi vse to natočilo buteljke, jih je za več kot 63 milijonov.
0: Pa kaj si, mar, ja. Mislim, nekaj malega je, ne?
1: Ja, skratka, uživajmo ob jesenskih dobrotah. Kostanji, kako pečeno jabolko, evo, to je to.
0: No, če smo ravno pri jabki, ta vikend bo v podsredi praznik kozjanskega jabolka. Še vedno pa iščemo štrudl mojstra, ki bo znašel Katjo Žolgar kot del radijske ekipe Pekel štrudl.
1: Prijavite se na spletni strani stajskival.si, žrebamo pa že danes.
0: Evo, to je to. Zdaj pa za super musko dalje v današnji četrtek. Tu če je malo deževa, nič za to. Faraoni, Slavko Ivančič, sem takšen, ker sem živ 15 minut čez 8. Jutro.

0: Ozzy Osbourne in Dreamer na Štajerskem valu, 21 minut čez 8. Dobro jutro. Današnji 8. oktober nam prinaša kar nekaj znanih slavljencev. Marko Odermat, Sara Takanaši, Miran Pavlin, Zvonimir Boban. No, 41 let pa praznuje glasbenik, ki je že v bistvu zdaj glasbena legenda. Bruno Mars praznuje danes in kot zanimivost, Bruno Mars se v resnici ne imenuje Bruno in ne Mars, ne, rojen je kot Peter Gen Hernandez. Vzdevek Bruno mu je dal oče, ko je bil še dojenček, ker naj bi bil videti kot Bruno Sammartino, to je bil profesionalni rokoborec. Mars pa si je pozneje dodal sam, ker so ga v glasbeni industriji zaradi primka Hernandez hoteli označiti kot enega latino pevca, ne, on pa je vse drugega kot latino pevec in odlični Bruno Mars prihaja v nadaljevanju.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
7: Easy
9: Event in prosim.
10: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Meso zmešal, pridem.
11: Mami, obljubila si mi.
12: Joj, ne spomnim se.
11: Ampak še babica se spomni.
13: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
14: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele Celje Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
15: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
16: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
15: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
16: Štajerski val.
15: Prijatelj na poti.

0: In Fool's Garden na Štajerskem valu, 9:02. Danes bo precej deževno in vetrovno, vseeno pa ne bo preveč hladno. Čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj. Jutri se bo vreme počasi zrihtalo, zjutraj še lahko dežuje, čez dan se bo po napovedih vreme, kot rečeno, umirilo, torej bo brez dežja, no v soboto pa se že vrača sonce.
1: Promet je zaradi jutrene prometne konice povečana cesta proti večjim mestom, zastoji so med drugim na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, tukaj smo srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 3 minute čez pol 9 je četrtek, je danes 8. oktober in danes bo jesen pokazala malo bolj pravi obraz, ne več oblakov, dež, pa še malo bolj hladno bo.
0: No, mi pa bomo v nadaljevanju preverili, kdo ima kljub takemu vremenu radio prižgan, pa še telefon pri roki. Se veste, kak se javi, če vas kliče neznana številka v teh dneh, ne?
1: Štajerski val poslušam.
0: Ja, naj to ostane kar v navadi.
4: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Crvena jabuka, zovo nas ulice, 20 minut pred 9. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Zunaj nič kaj prijazno vreme, ampak pri nas vam lahko deževen dan hitro polepšamo.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Če ste se prijavili na stajski.si, vas lahko še danes ali jutri pokličemo iz našega studia. Zelo pomembno pa je, kako se boste javili. Evo, test, če teb zazvoni telefon, Lovro, kak se boš javil?
0: Štajerski val poslušam.
1: Ja, no tak, ja, ne mi je clad. In če se javite s tem gestom, ste že v žrebo za DA plus radijski spremnik trgovin Jager.
0: Torej, danes Marjele ven za vsak slučaj, pa telefon k sebi, če ste se prijavili na naši spletni strani, če se še pa niste, pa ja, nekaj čisto malega možnosti še.
2: Preverjamo poslušanost.
3: Štajerski val poslušam.
1: Bravo, to je to. Sara, odlično.
3: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
3: Ja.
4: Bravo.
3: Ja.
4: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
3: Ja, je ratel, ker prečeli sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
4: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno, a ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
5: Štajerski val poslušam.
4: To mi deli, bravo. Čestitke, super.
5: Hvala.
2: Prijavi se na stajerskival.si. Počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Arjemovci in Štajerski val, 10 je še ostalo do 9, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabite, da lahko še vedno kupite vstopnice za naš večer s prijatelji po predprodajni ceni.
1: Ja, pa ne pozabite, da je večer s prijatelji v petek 13. novembra v športni dvorani po četrtek.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
2: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
12: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
13: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
14: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
13: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
15: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici Društva Sožitje Slovenska Bistrica. Polčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanje starejših občanov v Slovenski Bistrici in Polčanah. Nočna trgatev pri Brezoškovih v Prebukovju. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
16: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Modrijan in Žan Serčič, zavedno si ti in zavedno je tu.
1: Ja, Nina Slak, dober dan, zdravo.
2: Dobar dan.
1: Je prša Nina, le ker sonce postavlja.
0: Pa kaj si ti, ja, no, še večkrat pridi, še večkrat pridi.
2: To je moja magija.
0: Čas je za novice 9, ja, dober dan.
2: Pozdravljeni.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
4: Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah vsako leto za devetošolce z Obsotelja in Kozjanskega pripravi predstavitev poklicev in tudi podjetij, ki se na trgu dela srečujejo s pomankanjem kadra. Med njimi je Pišek Vitlikar Pan, ki deluje v panogi gozdarske mehanizacije in zaposluje okoli 244 ljudi. Vodja proizvodnje Jure Hanšek opaža, da se današnje generacije precej razlikujejo od prejšnjih.
5: Dejansko ni več takšnega praktičnega razmišljanja. Bolje podprto z, bom rekel, neko simulacijami, v končni fazi tudi z umetno inteligenco, dejansko privablja jih ne več ročno, fizično delo, ampak samo programiranje strojev, pa mogoče, če tako direkt povem, tudi vedno manj je praktičnega razmišljanja.
4: Zaradi pomankanja ustreznih kadrov se po Hanškovih besedah spreminja tudi odnos med delodajalci in iskalci zaposlitve.
5: Oni postavljajo pogoje za delo, se pravi, kakšne pogoje bi želeli imeti, tega v preteklosti mogoče ni bilo, 10-15 let nazaj. V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval, bom rekel, neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, da se prilagodimo.
4: V podjetju piše Vitlikar Pan, tako med drugim iščejo varilce in operaterje CNC strojev, tehnični kader pa je po Hanškovih besedah med težje dostopnimi. K športu. Rokometaši Celja pivovarne Laško so sinoči v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Alborgu. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala prihodnjo sredo, ko se bo v dvorani Zlatorog znova pomerila s PSG. Še v Štajersko prestolnico. Mestna občina Maribor bo v začetku prihodnjega tedna začela dela za postavitev dodatnih treh ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Skupno bo tako postavljenih 6 ohišij. Iz mariborske občine so sporočili, da bodo dodatna ohišja namestili v Krekovi ulici pri prehodu za pešce, pri ulici Heroja Tomšiča, v Kopitarjevi ulici pri križišču z Dominkuševo ulico ter na Lackovi cesti pri križišču s Studenško ulico. O začetku meritev bodo javnost še obvestili. Kako je sicer v prometu, pa slišite takoj po vremenski napovedi.
3: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Danes nas čaka precej oblačno, deževno in vetrovno vreme, bodo pa temperature kljub temu ostale prijetne čez dan od 16 do 23 stopinj. Jutri bo še precej oblačno, občasno bo še deževalo, čez dan pa bo dež postopoma ponehal in bo nekoliko hladneje. No, v soboto po napovedih vremenoslovcev ponovno več sonca in, kar je dobro, brez padavin. Še aktualne temperature v Vinski gori, v Laškem in v Velenju 14 stopinj, 15 stopinj v Drešini vasi in na Kristan vrhu.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Ja, hvala Bogu, zaenkrat na cestah vse štima, razen tega, no, da so mokre in spolske, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. To je pa to. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: 5 minut čez 9 je dobro jutro, dobro dan.
0: Dobar dan.
1: Četrtek je danes 8. oktober. Maj Vrhovec, pevec pop dizajna, bo odgovarjal na unikatnih 5 vprašanj.
0: Maj je čisto krni dolenc, kar pomeni, da ima zelo rad cviček.
1: Ja, ni pa nujno, ne, lahko da obožuje ribe za vsok. Kako je na stvari, slišite po dveh brez pauze.

0: Wham in George Michael, Wake me up before you go go na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. Dobar dan.
1: Ja, dober dan, čas je za mojih unikatnih 5 vprašanj.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je glasbenik, ki ga nekateri že poznate kot člana skupine Pop Design, rad pa ustvari tudi kakšno svojo pesem. Maj Vrhovec, zdravo.
4: Dobro jutro, dober dan.
1: Maj, ti si Dolenc, kaj imaš raje, ribe za sok ali cviček?
4: Cviček, veš de.
1: Kam ga ponavadi daš, na solato ali v špricer?
4: V špricer, veš kako pravijo, tu naj je kis, ne, kot je za pit, veš.
1: Aha, razumem, ne teče z iste pipe kot kis.
4: Ja, ne.
1: Maj, če gremo malo k tvoji glasbi, izdal si pesem Ples v mesečini. Kaj je bil tisti trenutek ali pa ne vem, občutek, iz katerega je ta pesem pravzaprav nastala?
4: Ja, v bistvu gre to za dejanski dogodek, ki se je zgodil 2 leta pa pol nazaj, ker sem jaz v bistvu punco povabil na ples. Bilo je tako, da je bil to na en tretji zmenk, ona ful rada pleše. Jaz sem pa bolj tako, ne, plesen. Vse neke osnove grejo, ampak treba malo spodbude, ne, pa kakšen špricerček ali pa, pa si že malo bolj pogumen, ne.
1: Pa so tudi noge malo bolj mehke, ne.
4: Tako, bravo. In sem jo povabil in sem zaplesala in naslednji dan po noč sem melodijo dobil v glavo enkrat v sanjah očitno, ustal, napisal komad in to je bilo to.
1: Lepo, fajn zgodba. Sicer pa ja, jesen je čas, ne, odpadanja listov, tudi ljudje včasih moramo kaj odvreči, da lahko zaraste nekaj novega. Česa bi se pa ti kot Maj danes znebil, če bi imel to možnost?
4: Če bi me vprašal let pa pol nazaj, bi rekel od večnih kilogramov, ampak to mi je ratalo, tako da ja.
1: Sicer pa jesen pogosto prinese tudi malo nostalgije. Je kakšna pesem, ki te vedno vrne v določen jesenski trenutek, da je res kakšen spomin?
4: Pesem od Pop Dizajna Potepuh. Zdaj, če me vprašaš, zakaj, ti težko povem en sam razlog. Besedilo, aranžma, cel ta občutek, ki ga ima komad, je bombastičen.
1: Maj, lepo se me in pa seveda lep jesenski pozdrav na Dolenjsko.
4: Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem Štajerskega vala. En lep pozdrav.
2: Davorjevih unikatnih 5.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem valu, minuta je čez pol deseto, ni pa ravno super vreme danes. Precej oblačno, mokro in vetrovno, ampak še vedno vsaj prijetno, kar se tiče temperatur, do 23 stopinj se bo ogrelo. Jutri bo dež postopoma ponehal, v soboto pa nas čaka lepši, bolj sončen in večinoma suh dan.
1: Ceste so mokre, neugodne so, vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. To je zaenkrat vse, če imate vi kakšno dodatno informacijo, ste opazili policiste, sporočite mi to. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: 9:32 je na uri, dober dan.
1: Dober dan.
0: Četrtek, 8. oktober je danes in zdaj pozor za vse, ki ste ljubitelji štrudla.
1: To je zaenkrat vse, če imate vi kakšno dodatno informacijo, ste opazili policiste, sporočite mi to. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: 9:32 je na uri, dober dan.
1: Dober dan.
0: Četrtek, 8. oktober je danes

0: No, zdaj, če sva natančna, Katja Žolgar ga bo pekla in potrebuje vašo pomoč. Če ste za akcijo, prijavite se na starskeval.si.
1: Preko naše spletne strani pa ste se številni prijavili tudi v nagradno igro, v kateri preverjamo vašo pozorno poslušanje. No, v nadaljevanju nekoga izmed prijavljenih kličeva.
2: Prijavi se na starskeval.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Čas za glasbene legende Michael Jackson, 49 minut je na uri. Dobar dan, pa želiva Davor in Loro.
1: Ja, dobar dan.
0: Zunaj nič kaj prijazno vreme, ampak pri nas vam lahko deževen dan hitro polepšamo.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Če ste se prijavili na stajskival.si, vas lahko še danes ali jutri pokličemo iz našega studia. Zelo pomembno pa je, kako se boste javili.
0: Štajerski val posluša me pravo geslo in zdaj preverjamo, ali se bo pravilno javila poslušalka Tatjana. Kličemo pa mimo grede v Kočevje.
1: Ja, kjer so medvedi doma.
0: Bah. Kak dela medved?
1: Ja, ne vem ti, da ne vem.
0: Brr. Ne, to je koj.
1: Gospa Tatjana, Lovro in Davor tu iz Štajerskega vala.
3: Ja.
1: Pozdravljeni, lep pozdrav v Kočevje.
3: Pozdravljeni.
1: Ja, gospa Tatjana, kako bi se bilo potrebno javiti?
3: Kako?
1: Kako bi se bilo potrebno javiti?
3: Kako bi se bilo potrebno javiti?
0: Ja, Štajerski val poslušam je bilo geslo, s katerim bi bili v velikem bobnu za žreb v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost.
3: Ja, sem zelo vesela, ja. Vesela sem.
0: Ja, tudi mi, ampak žal ste se javili s prosim, tako da vas ne moramo dati zdaj v ta veliki boben za žreb.
3: Ejoj, ja. Koliko se bi pa mogla javiti, prosim?
0: Štajerski val poslušam.
3: Ajoj.
0: Ampak, glede,
3: nič je to. Pa dejte mi oprostiti.
0: Ja, mi dva vam oprostiva, naši šefi pa ne. Naši šefi pa ne, ja. Tak pač je. Ampak, gospa Tatjana, z največjim veseljem pa vam vsaj malo polepšamo tale turoben četrtek in vam zavrtiva glasbeno željo. Kaj ste si izbrali, kaj ste zapisali na naši spletni strani, da bi radi poslušali?
3: Eno od Marka Vozla.
0: Eno od Marka.
3: Zadnjo.
0: Kjera že je tale, noro lepa si.
3: Zelo, zelo lepa si.
1: Noro lepa si, ne, je naslov pesmi.
3: Tako, ja.
1: Ok, ja, Tatjana, lepo se imejte, lepo zdrav v Kočevje, pa se še slišimo kdaj, ne?
3: Ja, ja, v redu. Okay. Adio, hvala.
1: Adio,
3: hvala.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Marko Vozel in mojstri Noroli pa si na Štarske. Malo 14
1: hvala,
0: minut pred se, ja, le,
1: ja, hvala,
0: kompliment, no, le, lepa si, ja, se, le,
1: pač. Hvala, ja, to pa cenim.
0: Ja, seveda, cenili bomo tudi mi, oziroma jaz bom, veš, kaj bom jaz cenil?
1: Povej.
0: Če me bo v ponedeljek zjutraj tule štrudel čakal, ne, iz kozijanske jabke, to soboto namreč pečeš.
1: Ja, ja.
0: Še vedno zbiramo prijave, žeribamo pa že
1: danes,
0: zelo kmalo.
1: Danes dobim svojo drugo polovico tega zmagovalnega tandema.
0: No, dobro, pač.
1: Mislim, jaz imam občutek, da lahko zmagamo.
0: Ja, se vsak lahko zmaga, ne, pred tekmo.
1: Moš iti s tem pristopom, ali ne?
0: Ja, kaj gre zmagati, ali greš dober štrudel speči?
1: Spekli bomo tako dober štrudel, da bomo zmagali.
0: Ok, me bo čakal košček štrudla v ponedeljek tule na radio?
1: Ja, zdaj ne vem, zdaj obljubiti ravno ne morem, sem pa potrudila, no?
0: Ja, glejte, držim za besedo, da
1: no,
0: se boš.
1: Ok,
0: redo, lepa ja. Dopoldne.
1: Ajdi,
0: čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
2: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
2: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
3: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
3: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Boris Gardiner je tole in pa I want to wake up with you. Nina, ti si že dodobra prebojena. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, in če je šlo tole zdaj le name, potem dvomim, da bi se ostala. Tako zgodaj se veš, kako je, kadar moraš ostati.
0: Sej se. Samo jaz vem, da v 14 dneh mine, ne? Vi pa se zbujete vsak dan znova. In tukaj pred nami novice, 10 na uri, podrobnosti sledijo. Nina, hvala lepa za tvojo družbo v današnjem jutru. Še zadnja kljukica. Jutra bo narejena, 10 na uri. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: V Celju obnavljajo objekte v starem mestnem jedru. Celjska občina je leto za obnovo stavb in sakralne dediščine namenila 100 tisoč evrov. Sredstva je prejelo 5 objektov, 4 stavbe v starem mestnem jedru ter župnišče cerkve svetega Danijela. Obnove na Gubčevi, Prešernovi in glavnem trgu so že zaključene, dela na Stanetovi ulici in župnišču pa so še v teku. Vsa dela morajo biti zaključena do konca meseca. Občina sicer kot večinska lastnica prenavlja tudi streho objekta na stičišču Prešernove ulice in glavnega trga. Naložba je vredna približno 180 tisoč evrov. Knjižnica Šentjur bo nocoj proslavila 50-letnico. Knjižničarstvo ima sicer, kot pravi direktorica Saša Gaber, na Šentjurskem še precej daljšo tradicijo.
4: Sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Pomembna prelomnica pa je bilo leto 1976, ko se je zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. Tako je knjižničarstvo v Šentjurju postalo organizirano. Danes knjižnica Šentjur s centralno knjižnico ter enotami na Ponikvi, Planini pri Sevnici in v Dobju združuje več kot 4000 članov in ima 107 tisoč enot gradiva. Ob tem izvaja številne projekte in pripravlja dogodke. Na današnjem, v počastitev 50-letnice, bo ob 18. v Ipavčevem kulturnem centru pogovor z glasbenikom, reperjem Leopoldom I ter nastopom pevskega zbora osnovne šole Planina pri Sevnici. Še danes je mogoče predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih. Volivci lahko glas dajo na enem od 99 volišč po državi do 19. ure. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku večinoma oblačno, z nekaj padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, no največ jasnine boste našli na severovzhodu naše države. Temperatura danes od 16 do 23, jutri večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krivne padavine, ampak hvala Bogu bodo čez dan postopno slabele, do večera po večini ponehale, bo pa mal bolj frišno. Ja, jutri od 9 do 13 v prvi polovici dneva, potem se ogreje samo do 16. 16 stopinj zdaj v Šentjurju, 15 Laško in Velenje.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Prav tako pa je promet oviran na Štajerski avtocesti zaradi zaprtega priključka Šentil smer Avstrija. Je v prometu še kaj? Še kaj dodamo?
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, 4 minute so čez 10, še eno dopoldne bomo preživeli skupaj in v današnjem dopoldnevu dobimo tudi odgovor na vprašanje, kdo bo to soboto z menoj pekel štrudl. na prazniku kozjanskega jabolka. Ostanite z mano.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Letnica, maturanski ples?
1: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
0: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 in Petrol.
7: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
8: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
7: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Obvestila. Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.

0: Miley Cyrus je bila tole. Mi smo pri vremenu v tem trenutku večinoma oblačen dan z nekaj padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte s posameznimi nalivi. Če pa boste iskali jasnino, ja, najdete jo na severovzhodu naše države. Med 16 in 23 temperatura, jutri je dan večinoma oblačen, še se bodo pojavljale padavine, čez dan bodo slabele, do večera hvala Bogu tudi ponehale, tako da kar se temperature tiče, se bo pa malo ohladilo. No. Od 9 do 13 v prvi polovici dneva, potem se čez dan ogreje le do 16. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, tako da previdno tam, previdno kamorkoli greste, ko vas kaj zmoti, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Dober dan in dobrodošli, bomo rekli, ne na uri 10.31, kar pomeni, da mi pogledamo, kaj prihaja vse, kar se glasbe tiče v nadaljevanju. Nisem več tvoj, praviš Žan Serčič, z nami bo čez nekaj minut, z nami pa tudi v taki ljubezenski spovedi Robbie Williams.

0: Something Stupid na Štajerskem valu v celoti v nadaljevanju.
1: Izbranih 10.
2: Izbranih 10. Štajerski val
1: in najboljši hiti vseh časov.
3: Pensate che moriría sin ti?

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Halo?
7: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
6: Kaj pa moram narediti?
7: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
6: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
7: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Ja, ja, Luka Basi!
12: Sobota, 10. oktober.
11: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
13: Stopni 17.7 Petrol.
14: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
15: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
14: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
16: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bruno Mars je bil tole I Just Might na Štajerskem valu. Andreja Kukovič, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: 11 je na uri, čas za novice.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Od ponedeljka 19. oktobra bo veljal spremenjen delovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in v sredo odprte od 8. do 18.30. Ob ponedeljkih bodo upravne enote še naprej odprte od 8. do 15. ob petkih pa do 13. In kaj to pomeni za zaposlene? Na celjski upravni enoti je 97 zaposlenih. Kot pravi načelnica Andreja Ulaga Kovač, bodo vse razporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden.
3: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli tako imenovanih dežurstev. Nekdo, ki bo dežural v torek do 18.30, bo pač temu primerno verjetno v sredo delal krajši delovni čas. Pa mu bo mogočeno, da bo v četrtek, ko ni uradnih ur, zapustil delovno mesto ob enih.
1: Vlada je uredbo o spremenjenem delovnem času izdala zato, da bi omogočila večjo dostopnost do upravnih storitev vsem uporabnikom. Kot dodaja Vlaga, bodo v prvih mesecih naredili analize, ki bodo pokazale, koliko ljudi bo obiskalo upravno enoto v pozno popoldanskih in večernih urah. Tako bodo vedeli, ali je bila odločitev pravilna in ali so jo uporabniki sprejeli. Na Timskem bo danes otroška likovna delavnica. Sodelovalo bo 45 učencev iz šol iz vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah. Ustvarjali bodo ob podpori mentorjev. Timsko jim ponuja veliko motivov za ustvarjanje, od pogledov na gričevnoto okoliško pokrajino do dveh znamenitih cerkva, ki stojita ena ob drugi. Ustvarjena dela bodo razstavili po poldnevu v večnamenskem domu na Timskem. Še v Ljubljano, na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču, danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem Narava zdravje že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem, posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja. Z leti je tako postal pomembna platforma za ozaveščanje o pomenu preventivnega zdravja, varovanja okolja in odgovornega življenjskega sloga. Ob sejmu bo tudi letos na ogled razstava eksotičnih živali BioExo, prvič pa bo del dogajanja razstava mojstrovin iz Lego kock Planet kock.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku večinoma oblačen dan z nekaj krajevnimi padavinami. Nekaj več jasnine boste iskali na severovzhodu naše države, načeloma pa temperature med 16 in 23. Jutri nas še čaka oblačen dan, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo, upamo, da do sobote potem ponehale, ne, da bomo lahko mi uživali v prazniku kozjanskega jabolka. Kar se jutrišnjih temperatur tiče, malo bolj frišno bo vse skupaj, tam do 16 stopinj.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste poglejmo, do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom za Dobrova, če greste v smeri Ljubljane.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: En lep dober dan, 3.11. O tej uri, ki je pred nami, se bomo v rubriki Ali veš spraševali, zakaj jabolko, ko ga prerežemo na pol, zna zelo hitro mal spremeniti barvo in postane tako grdo rjavo, tako rjasto. Odgovore dobimo že v tej uri.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Je 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj

0: USA for Africa in pa We Are the World na Štajerskem valu 11:30 je ura in v tem trenutku je čas.
1: Ali veš, ali veš da? Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
0: Današnje vprašanje je seveda v povezavi z jabolki, ne nazadnje praznik kozjanskega jabolka je tukaj in v soboto vse skupaj doseže en tak vrhunec. Tamle bomo seveda tudi mi, pekli bomo štrudl z našim radijskim velikim studijem, bomo tam nagradno igro gosti, skratka, ni da ni avtotehnika Celje nas bo tja odpeljala z novim električnim twingom, malo te nostalgije, skratka, res bo zanimivo. In seveda vprašanje v povezavi z jabolki, to me je vedno zanimivo. Malo. Zakaj jabolko, ko ga prerežeš na pol, pa ga postiš tak mal na mizi oziroma na krožniku, postane tako čudne barve, mal rjave, tak mal rja napade to naše jabolko? Iz Kozjanskega parka odgovarja Adrijan Črnelč.
4: Ravno zaradi tega, ker jabolka na zraku močno oksidirajo. Veliki meri je pa odvisno od same sorte. Pri nas klamfrsa ali sladka jabolka, kot ji pravimo, ki žal ni primerna v tolišni meri za uporabo kot za sokove ali pa za kis.
0: Ja, in ta najhitreje po rjaviše dodaja in pravi Adrijan Črnelč. Evo, sem zaradi zraka, fora je v zraku in če mal kanemo gor limoninega soka, bomo to rjavenje tudi preprečili.
2: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha.
5: Štajerski val.

0: Nastja Gabor, kvartet Duh, ljubi, ljubi na Štajerskem valu, 10 manjka do 12, počasi, ja, bo tu 13. november, zdaj boste rekli, pa kaj govoriš, pa še oktober se je šele komaj začel. Ja, a veste, kako hitro gre dnevi? Jutri je že petek, tako da se mi zdi, da se dvakrat obrnemo in tukaj bo naš večer.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
4: Iz srčnega Olinja restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
5: Luka Basi!
6: Sobota 10. oktober.
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 17.si in Petrol.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Katrina and the Waves na Štajerskem valu. V nadaljevanju seveda čas za paket informacij. Andreja Kukovič je v novinarski redakciji.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V občini Rogatec se po skoraj 4 letih prizadevanj obetajo pomembni premiki pri izboljšanju mobilnega signala. Občina je na težave s pokritostjo večkrat opozarjala pristojne in pri tem zbrala tudi podpise občanov. Z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve oziroma AKOS so zdaj sporočili, da so s hrvaškim regulatorjem podpisali dogovore, ki operaterjem omogoča lažje načrtovanje in postavljanje baznih postaj na obmejnem območju. To sicer še ne pomeni, da bodo težave takoj odpravljene, predstavlja pa podlago za konkretne rešitve. Občina Rogatec bo skupaj z AKOSom in operaterji aktivnosti nadaljevala, cilj pa je čim boljša pokritost celotnega območja občine. Knjižnica Šentjur bo nocoj proslavila 50-letnico. Knjižničarstvo ima sicer, kot pravi direktorica Saša Gaber, na Šentjurskem še precej daljšo tradicijo.
4: Sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Pomembna prelomnica pa je bilo leto 1976, ko se je zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. Tako je knjižničarstvo v Šentjurju postalo organizirano. Danes knjižnica Šentjur s centralno knjižnico ter enotami na Ponikvi, Planini pri Sevnici in v Dobju združuje več kot 4000 članov in ima 107 tisoč enot gradiva. Ob tem izvaja številne projekte in pripravlja dogodke. Na današnjem, v počastitev 50-letnice, bo ob 18. v Vipavčevem kulturnem centru pogovor z glasbenikom, reperjem Leopoldom I in nastopom pevskega zbora osnovne šole Planina pri Sevnici. Še to, ob stoletnici rojstva Jožeta Toporišiča in 50-letnici izida njegove slovenske slovnice se je začel dvodnevni simpozij Na poti do nove slovenske slovnice. Kot je dejal predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU Kozma Ahačič, želijo z njim odgovoriti na vprašanje, ali obstaja interes za novo slovensko slovnico. Odgovorov na ta vprašanja po njegovih besedah še nimajo, del, kot je slovnica, pa se v sodobnem času lahko loti le skupina raznolikih, a motiviranih raziskovalk in raziskovalcev z različnih inštitucij.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. GIC Bike Center Rogaška.
0: Andreja, hvala lepa za informacije. Mi smo pri vremenu, kar se trenutnih temperatur tiče, okoli 17-18 stopinj, danes večinoma oblačno, z nekaj krajevnimi padavinami. Vmes tudi kakšno obdobje sončnih momentov, tako da jih izkoristite jih, ko jih ujamete. Ne? Do 23 danes temperatura, jutri večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, čez dan bodo potem postopno slabele, do večera ponehale, od 9 do 13 oziroma čez dan do 16 stopinj.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Že smo zavili na naše ceste. Cesta Zidani most Hrastnik je zaprta v Zidanem mostu pri železniškem prehodu zaradi okvare vozila. Je v prometu še kaj, na kar je treba opozoriti? Povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
2: Z vami je Katja.
0: Draga družba, dobro dan, dobrodošli v še eni uri, ki jo bomo preživeli skupaj na Štajerskem valu in sicer bomo odšli v Poljčane, Braloskop pripravljajo. Kaj se skriva za tem imenom? Kdo pride na obisk? Kaj se bo dogajalo? No, vse to preverimo še v tej uri, zato bodite blizu.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Željko Bebek je tole in pa Lako noč svirači na Štajerskem valu. 12:30 minut je na uri. No, knjige nas lahko odpeljajo marsikam, ne, tudi v druge kraje, med druge ljudi, v zgodbe, ki jih sami morda nikoli ne bi doživeli. No, že to soboto pa vabljeni v Poljčane, tam bo potekal že tretji bralni festival Braloskop. Kulturno-umetniško društvo Janko Živko Poljčane ga pripravlja. Jasna Orešič pa je v tem trenutku tudi z nami na telefonski zvezi. Jasna, pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Torej, tretji Braloskop je pred vrati, če ga predstaviva nekomu, ki zanj sliši prvič, kaj pravzaprav je Braloskop in kakšna je njegova zgodba, njegovo ozadje?
1: Ja, Braloskop je eden od projektov našega kulturno-umetniškega društva Janko Živko iz Poljčan, ki se udejstvuje na vseh možnih sferah kulture. Literatura je ena od naših najljubših in zato smo 3 leta nazaj razmišljali o tem, kako v bistvu bralno kulturo, literarno udejstvovanje in pa seveda knjige kot take približati lokalnim prebivalcem naših krajev. In iz tega se je rodila ideja o Braloskopu.
0: No, letos ste v središče postavili potovanja in potopisno literaturo. Zakaj prav potovanja in kako ste k sodelovanju pritegnili Zvoneta Šerugo in Petro Škarja?
1: Mi vsako leto nekako tematsko obarvamo ta naš dogodek, nanizamo neko osrednjo temo. Kljub temu pa v sami dvorani poteka knjižni sejem, kjer je možno kupiti in izmenjati vso možno literaturo, tudi drugih žanrov. Vedno pa je neka osrednja tema. Do zdaj smo imeli malo bolj resne teme, razbijali tabuje, govorili tudi o tematikah, ki so boleče. Zdaj letos smo pa rekli, da gremo v tretje, malo bolj na lahkotno, na pot, tako da smo uspeli pridobiti res zanimive sogovornike in verjamem, da bo ta program res super izpadel.
0: Torej, v soboto 10. oktobra vabljeni v Poljčane na tretji bralni festival Braloskop, ki smo ugotovili, ne ponuja samo knjig kot takih, ampak še mnogo več. Jasna Orešič, najlepša hvala za ta pogovor in verjamem, da bodo mnogi dobili navdih za branje in potovanje.
1: Hvala lepa in naj si pridejo že zdaj po božična darila. Nič narobe, če jih imajo že prej poskrbljene. Naj bojo letos v obliki knjig.
0: Vzamite to kot en dober namik. Hvala lepa za klepet in vse dobro.
1: Hvala lepa. Lepo vodite. Radio mojega srca. Mojega srca. Štaj.

0: petek, 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
4: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
5: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
6: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
10: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
0: Optika Govec. 50 let odličnosti.
11: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mark Cohn je tole in pa Walking in Memphis, čas za novice, Andreja Kukovič bo z nami.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Zamenjava dotrajenega parketa v športni dvorani Slovenske Konjice je zaključena. Stari parket so nadomestili z novim, ki bo uporabnikom zagotavljal boljše, varnejše in kakovostnejše pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Uradno bodo športno dvorano z novim parketom odprli po 15. oktobru. Vrednost del znaša 330 tisoč evrov, od tega je 100 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Kartuzija Jurklošter bo prihodnje v turistični ponudbi Laškega bolj izpostavljena. Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško oziroma Stik Laško jo bo s projektom V tišino povezal z gradom Tabor Laško. Zanj je pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V sklopu projekta bodo obiskovalcem na voljo zgodovinski sprehodi, digitalne vsebine ter doživetja povezana z naravo, gastronomijo in lokalno ponudbo. Direktor Stika Laško Miha Mirt.
3: Zgodovina je osnova celotne zgodbe, vendar je ne želimo predstavljati samo skozi zgodovinska dejstva. Tukaj jo bomo povezali z naravo doline Gračnice, lokalno kulinariko, zeliščarstvom, ribolovom in lokalnimi ponudniki. Želimo namreč, da obiskovalec Jurklošter ne samo vidi, ampak ga res doživi.
2: Glede časovnice projekta pa pravi.
3: Projekt se bo izvajal do konca leta 2027. Nova doživetja pa bomo postopoma razvijali in vzpostavljali v tem obdobju. Zdaj, glavnina nove ponudnike je predvidena v letu 2028, ko bo zaživeli trije novi turistični produkti.
2: Občina Laško bo financirala tudi prenovo pritličja pristave Jurklošter, kjer bodo uredili razstavo, multivizijo in 3D prikaz obeh znamenitosti. Še to, do začetka kampanje pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra volili nove občinske svete in župane, je še teden dni. Sedanja oblika slovenske lokalne samouprave je bila sicer vzpostavljena z reformo leta 1994, ko je bilo iz prejšnjih 62 ustanovljenih 147 občin. Njihovo število je skozi leta naraščalo, danes jih je 212. Slovenija je tako ena od evropskih držav z največjim številom občin glede na število prebivalcev. Primerjava vzhodne polovice države zahodno pa kaže, da je vzhodna precej bolj razdrobljena na občine kot zahodna. V dveh največjih mestnih občinah, Ljubljani in Mariboru, sicer prebiva skoraj petina vseh državljanov Slovenije.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, kaj pravijo vremenoslovci, večinoma oblačen dan, tu in tam še kakšna krajevna nevihta pridejo oziroma padavine, temperatura med 16 in 23. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan potem postopno slabele in do večera tudi po večini ponehale, tudi malo se bo ohladilo, jutri le tam do 16.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Že smo na naših cestah, kaj se dogaja, oviranje promet na cesti, zidani most Hrastnik, ta je tam zaprta v zidanem mostu pri železniškem prehodu zaradi okvare vozila. Previdno tam, previdno kamorkoli greste, če pa vas še kaj zmoti v prometu, pa pokličite.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Z vami je Katja.
0: In o tej uri bomo izvedeli, kdo bo moja pomoč že to soboto na prazniku kozjanskega jabolka. Kdo bo z menoj pekel štrudel?
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Halo?
1: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
0: Kaj pa moram narediti?
1: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
0: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
1: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
2: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Me so zmešali, pridem.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove, sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
7: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Beatli so bili tole in pa All You Need Is Love na Štajerskem valu. 13:30 kaže ura, sobota bo 1-2-3 tu in v tem trenutku smo mi pred razglasitvijo nekoga, ki bo v soboto z menoj pekel štrudl na prazniku kozjanskega jabolka. In prišlo je kar nekaj vaših prijav, kar nekaj vas, malo smo z vami klepetali, malo smo vas poklicali. In potem se je naša štrudl mojster komisija odločila, da z nami na praznik kozjanskega jabolka odrine gospa Antonija iz Rogaške. Antonija, pozdravljeni.
1: Bravo.
2: Kako ste? Ste v redu?
1: Super, super, pripravljam za kosilo. Evo.
2: Kaj bo dobrega?
1: Bo pa svinjska rebrca, pa pečen krompir, bo vse skupaj v pečici upečeno.
2: Mislim, se lahko naročimo k vam, mislim, na kosilo, ali?
1: Komod, imamo malo večji kos mesa, tako da bi bilo dosti, ja.
2: Bi bilo dovolj, ne? Sej, če je, ne? Pravijo, za enega se še vedno najde.
1: Vedno se najde, ja, tak je.
2: Kakšni so kaj plani za soboto, Antonija, kaj boste kaj počeli?
1: Jaz čakam vaš klic, ne? Ker sem si razmišljala o tem, dan zjutraj že, točno v štrudlu sem razmišljala, kak bi ga pripravila in imela to dan z glavi in evo.
2: A veste, da ste priklicali ta naš klic in priklicali informacijo, da se v soboto mi dve malo druživa, če ste za?
1: Oh my god, ja itak, da sem, o kak fajn.
2: Super,
1: itak.
2: Potem pa bo vas pekli najboljši štrudl daleč na okoli, uživali super, in bili del praznika kozjanskega jabolka.
1: Svetovno, ko me čakam, ja.
2: No, se veselimo, smo veseli, Antonija, da doživimo ta dan skupaj. Super. Vas lahko prosimo, da pripravite svoje testo, da boste najbolj domači, kot se radi reče.
1: Ja, seveda lahko, ja.
2: Po vaši recepturi, da bo točno tak, kot vi veste, da mora biti. Za vse ostalo pa mi poskrbimo.
1: No, vredo velja.
2: Super, se veselimo, Antonija. V soboto dava vse od sebe. Jaz obljubim, da bom najboljša pomočnica daleč na okoli. Vse bom naredila, kot boste rekli, okay. Pa da nama rata, ne?
1: Ja, ja, itak da. Zato pa gremo, ne, v akcijo.
2: Točno tako, Antonija. Najlepša hvala in se vidimo v soboto.
1: Ja, se vidimo. Hvala.
0: Ja, super, bo jasno to seveda prepričana. Prite nas pogledat. Tam opoldne se začne tekmovanje, tako da ja, ekipa Štajerskega vala bo tam, pa ne samo s to ekipo, ki bo pekla štrudl. Mi bomo ves dan uživo iz mobilnega studija oddajali, tja se zapeljamo seveda z avtotehniko Celje, s tem njihovim električnim Twingom, to je ena taka ljubezen na prvi pogled, bi jaz lahko rekla. Veste, da je moj prvi avto bil prav Twingo, Franci mu je bilo ime, ja, avto sem poimenovala pusov malenkosti, pa tudi take barve je bil, kot je ta naš, ta vinsko rdeč. Skratka, malo nostalgije in za vikend paket je lahko vaš nagradno igro, mamo, skratka. Prite na praznik kozjanskega jabolka, res bo fajn in če vas ne bo, bomo vedeli in manjkali boste. Radio mojega srca. Mojega srca.

0: Drugače sem bila v vaši družbi, hvala lepa, ker smo bili skupaj. V popoldnevu bo z vami Silvester, mi se družimo spet jutri.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice je namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: i Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
1: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah vsako leto za devetošolce z Obsotelja in Kozjanskega pripravi predstavitev poklicev in tudi podjetja, ki se na trgu dela srečujejo s pomankanjem kadra. Med njimi je, piše Kvitli Krpan, svetovno prepoznavno podjetje v panogi gozdarske mehanizacije, ki zaposluje okoli 244 ljudi. Vodja proizvodnje Jure Hanšek opaža, da se današnje generacije precej razlikujejo od prejšnjih.
3: Dejansko ni več takšnega praktičnega razmišljanja, bolj je podprto z, bom rekel, neko simulacijami, v končni fazi tudi z umetno inteligenco. Dejansko privablja jih ne več ročno, fizično delo, ampak samo programiranje strojev, pa mogoče, če tako direkt povem, tudi vedno manj je praktičnega razmišljanja.
2: Zaradi pomankanja ustreznih kadrov se po Hanškovih besedah spreminja tudi odnos med delodajalci in iskalci zaposlitve.
3: Oni postavljajo pogoje za delo, se pravi, kakšne pogoje bi želeli imeti, tega v preteklosti mogoče ni bilo, 10-15 let nazaj. V vseh pogledih je treba delovno mesto ali pa delo prilagoditi kandidatu. Ni več tako je bilo v preteklosti, da bi delodajalec zahteval, bom rekel, neke pogoje, ampak v končni fazi nimamo drugo, da se prilagodimo.
2: V podjetju piše Kvitli Krpan, tako med drugim iščejo varilce in operaterje CNC strojev, tehnični kader pa je po Hančkovih besedah med težje dostopnimi. Občina Poljčane je bila izbrana za testno občino pri preizkušanju protipoplavne opreme enot za hiter odziv na podnebno pogojene nesreče ter za sodelovanje pri vzpostavitvi regijsko-lokalne enote za hiter odziv pod okriljem sistema civilne zaščite in uprave za zaščito in reševanje. To popoldne bo slavnostna predaja specialnega tovornega vozila in pripadajoče opreme. V Poljčanah pričakujejo tudi ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka. Dogodek bo ob 17.30 pri prostovoljnem gasilskem društvu Poljčane. Še to, povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji se je ta teden po štiritedenskem nizu rekordnih vrednosti vendarle nekoliko znižala, in sicer za 9 centov na 2,15 evra za liter. V Sloveniji je trenutno regulirana cena dizla pri 1,88 evra za liter. Nov tedenski rekord je tako med vsemi državami članicami unije zaznal le Cipr, potem ko je bilo prejšnji teden takih držav 12. Februarja, torej pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, je povprečna cena dizla v Uniji znašala 1,59 evra za liter.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Poglejmo še vreme, popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi, 19 stopinj pa beležimo trenutno. Jutri bo večinoma oblačen dan, še se bodo pojavile krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera tudi ponehale. Najnižje temperature bodo od 9 pa do 13, čez dan potem od 12 do 16, na Primorskem do 21. No, soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu pa bo občasno rahlo deževalo.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Na cestah tole popoldne precej mirno, promet je večinoma tekoč, poteka brez posebnosti. Če pa opazite še kakšen radar zastoj, karkoli, pa smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
8: Štajerski val popoldne. In Silvester.
5: Dobro dan vsem skupaj, lep pozdrav na mali petek. Četrtek se piše, 8. smo, dobre 4 čez 2. Andrej novinarski že išče informacije in novice za vas, jaz pa imam za vas tudi že paket odlične muzike za lep dan.

0: I just called to say I love you in Stevie Wonder tole popovdne na Štajerskem valu. Moje srce poplesava. Lušno pesem imamo, ki je hit tega tedna na Štajerskem valu. Moje srce poplesava. Vedno za vedno boš moja. Tako fajno tudi zaplesata, ne? Dejan dogaja, več pa čez nekaj minut.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamen Celje.si.

0: 10 октября.
1: Штопни 7 пика 7 петрол.
2: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
3: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici Društva Sožitje Slovenska Bistrica. Polčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanje starejših občanov v Slovenski Bistrici in Polčanah. Nočna trgatev pri Brezoškovih v Prebukovju. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama. Obvestila. Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.
4: Štajerski val.

0: Legende brez primera tole popoldne na Štajerskem valu. Eaglesi, Hotel California, 3:30. Ko je čas za eno lušno tako plesno muziko. In sicer hit tega tedna, Moje srce poplesava in Dejan dogaja.
1: Živjo Štajerski val, jaz sem bolj vesel, da je tale moja pesem hit tedna in da je nasploh radi vrtite na radiju Štajerskem valu, na katerem sem vedno rad. In jaz želim, da tale moja čisto frišna nova skladbica, Moje srce poplesava, vam dogaja tako jeseni, ki prihaja, zimi, spomladi in pa poleti, da plešete tako, kot pravi besedilo in da ste napolno zaljubljeni z vašim srčkom. Tako da, privoščite se jo večkrat na dan.
0: Okidoki, torej Dejan dogaja, Moje srce poplesava kot hit tega tedna.
2: Hit tedna.

0: Every beat of my heart, Rod Stewart, 11 pred tretjo, če ste na poti previdno. Policijska kontrola vas čaka na Tremerih nasproti Hochkrauta, ustavlja pa proti Celju, gre za modro škodo. Hvala, super ste, ker ostalim poročate, kaj dogaja na cesti. Če vas moti še kaj, smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
5: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, družba Štajerskega vala. Ura je pravkar odbila 3 čas za novice. Z vami bo Andreja Kukovič.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V Celju obnavljajo objekte v starem mestnem jedru. Celjska občina je leto za obnovo stavb in sakralne dediščine namenila 100 tisoč evrov. Sredstva je prejelo 5 objektov, 4 stavbe v starem mestnem jedru ter župnišče cerkve svetega Danijela. Obnove na Gubčevi, Preširnovi in Glavnem trgu so že zaključene, dela na Stanetovi ulici in župnišču pa še potekajo. Vsa dela morajo biti zaključena do konca oktobra. Občina sicer kot večinska lastnica prenavlja tudi streho objekta na stičišču Preširnove ulice in Glavnega trga. Naložba je vredna približno 180 tisoč evrov. Knjižnica Šentjur bo nocoj proslavila 50-letnico. Knjižničarstvo ima sicer, kot pravi direktorica Saša Gaber, na Šentjurskem še precej daljšo tradicijo.
4: Sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Pomembna prelomnica je bilo leto 1976, ko se je zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. Tako je knjižničarstvo v Šentjurju postalo organizirano. Danes knjižnica Šentjur s centralno knjižnico ter enotami na Ponikvi, Planini pri Sevnici in Udobju združuje več kot 4000 članov in ima 107 tisoč enot gradiva. Ob tem izvajajo številne projekte in pripravlja dogodke. Na današnjem, v počastitev 50-letnice, bo ob 18. Vipavčevem kulturnem centru pogovor z glasbenikom, reperjem Leopoldom I ter nastopom pevskega zbora osnovne šole Planina pri Sevnici. Še to, konec maja letos je v Sloveniji delo nepoklicno opravljalo 46 od skupaj 212 županov, ostali so poklicni župani. Razlogov za nepoklicno delovanje je več, od velikosti občine in s tem povezano količino županskega dela, pa do tega, da je izvoljeni župan upokojenec ali upravlja kakšno drugo delo, ob katerem lahko kombinira tudi župansko funkcijo. Nepoklicni župani imajo enake pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti kot poklic, plačilo za delo pa je nižje. Nepoklicnemu županu pripada nadomestilo oziroma plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala, Andreja, mi pa smo že pri vremenu. Za popoldne so napovedane ponekod tudi krajevne padavine. 20 stopinj imamo, če geste na kakšen sprehod, mogoče po službi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavile krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera potem tudi večinoma ponehale. Najnižje temperature pa bodo od 9 pa do 13, čez dan pa od 12 do 16, primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu pa bo občasno še rahlo deževalo.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Še na ceste poglejmo, policijska kontrola vas čaka v Tremarjih nasproti Hofkrauta, ustavlja pa proti Celju. Modra škoda je tam parkirana, da boste previdni, in če opazite še karkoli posebnega, povejte vsem ostalim na našo brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Dobar dan, družba.
8: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5:03.
8: In si veste. Štajerski
0: val. Če bi bil zdaj jaz doma, bi rekel, moje dragi, dej, skuhinamo kavo. Tokrat mi jo bo skuhil kavomat. Vam pa privoščim paket same super muzike za lep popoldan.

0: Meni nije ljubav suđena, što sam ja, što si ti. Daniela, hvala lepa, tole popovne na Štajerskem valu. V nadaljevanju pa pogledamo tudi, kam se lahko danes odpravimo.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
12: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
13: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
14: Stopni 17.7 Petrol.
15: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
16: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
17: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
16: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
17: Štajerski val.
16: Prijatelj na poti.

0: Džibon in Puto Kazi Libar, tule popovdne 3:30, ko je čas, da vas popeljem na kakšen popodanski in večerni dogodek.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Po 50-letnici delovanja knjižnice Šentjur bo danes slavnostna prireditev, na kateri bosta sodelovala Leopold I in pevski zbor osnovne šole Planina pri Sevnici pod vodstvom Mateja Romiha. Vabljeni ob 18. v Ipavčev kulturni center Šentjur. Pridružite se lahko bralnemu druženju v sodelovanju UPI Ljudske univerze Žalec in medobčinske splošne knjižnice Žalec, danes ob 16. v prostorih občinske knjižnice Žalec. V Polčanah pa bodo predali specialno tovorno vozilo in pripadajočo opremo reševalcem in gasilcem, pričakuje tudi ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka. Dogodek bo ob 17.30 pri prostovoljnem gasilskem društvu Polčane. Izmed jutrišnjih dogodkov pa tole, v večgeneracijskem centru Žalec pripravljajo delavnico vaj za boljši spomin. Gre za sklop preprostih, zabavnih in sproščujočih miselnih vaj, s katerimi na prijeten način krepimo spomin, pozornost in zbranost. Po vajah pa se boste sprostili ob kavici ali čaju ter prisluhnili drug drugemu. Jutri ob 10. Meni se zdi tale zadnja zadeva zelo v redu. Ne, da mečkan okrepimo spomin in da si bolj zapomnemo nekatere stvari. Čeprav nekatere stvari je bolj škar takoj pozabiti. Skratka, cel nabor fajnih dogodkov za današnje popovdne in večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Bolj taka petkova, ne? 12 minut je ostalo do 4 in o polni uri čas za novice. Pogledamo tudi na ceste za enkrat. Pravkar gledam, je v prometu vse ok, poteka tekoče in brez posebnosti, kar tako naprej. Če vas moti karkoli, nič 80, 21, 21.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Koda.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Event in prosim.
11: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija. Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
10: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
11: Meso zmešal, pridem.
12: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
13: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče, praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stars in Simply Red, točno ob 4, ko je čas za paket novic, z vami pa bo Andreja Kukovič.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Od ponedeljka 19. oktobra bo veljal spremenjen delovni čas upravnih enot. Te bodo v torek in sredo odprte od 8 do 18.30. V ponedeljkih bodo upravne enote še naprej odprte od 8 do 15, ob petkih pa do 13. In kaj to pomeni za zaposlene? Na celjski upravni enoti je 97 zaposlenih. Kot pravi načelnica Andreja Ulaga Kovač, bodo vse razporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden.
4: Načeloma nas je na upravni enoti dovolj, da bomo lahko v okviru rednih uradnih ur zagotovili nemoteno poslovanje na vseh področjih dela. V obliki bomo rekli ko imenovanih dežurstev. Nekdo, ki bo dežural v torek do 18.30, bo pač temu primerno verjetno v sredo delal krajši delovni čas. Pa mu bo mogočeno, da bo v četrtek, ko ni uradnih ur, zapustil delovno mesto ob enih.
3: Vlada je uredbo o spremenjenem delovnem času izdala zato, da bi omogočila večjo dostopnost do upravnih storitev vsem uporabnikom. Kot dodaja Ulaga, bodo v prvih mesecih naredili analize, ki bodo pokazale, koliko ljudi bo obiskalo upravno enoto v poznih popoldanskih in v večernih urah. Tako bodo vedeli, ali je bila odločitev pravilna in ali so jo uporabniki sprejeli. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sinoči v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem francoske prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in proti danskemu Alborgu. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala prihodnjo sredo, ko se bo v dvorani Zlatorog znova pomerila s PSG. Za konec še v policijske beležnice. Policija je uspešno končala obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Večletna preiskava je razkrila 6 hudodelnih združb in kriminalno dejavnost vredno več kot 37 milijonov evrov. Pri tem je šlo za preiskavo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav, njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije in na Nizozemskem.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala, Andreja, mi pa smo že pri vremenu. Oblačno popoldne imamo, ponekod lahko tudi dežuje in okoli 20 stopinj. Jutri bo tudi večinoma oblačen dan, še se bodo pojavile krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno potem slabele in do večera večinoma ponehale. Kar se pa tiče temperatur, zjutraj od 9 pa do 13, čez dan pa od 12 do 16, no na Primorskem do 21 stopinj. Sobota, ja, zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod na vzhodu pa bo občasno še rahlo deževalo.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Previdno vsem, ki ste na poti, predvsem tistim, ki ste v okolici Šmarja, pri stari pekarni vas čaka radar. Škoda je denarja za položnice, za kazen, bolj da vašo drago peljete mogoče na kakšno večerjo. Skratka, previdno na poti, če vas moti karkoli, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Dobar dan, družba.
8: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:04.
8: In Silvester.
0: Ja, nekdo se bo v tej uri uvrstil v glavni žreb za nagrado. Da plus radijski sprejemnik, jutri ga podelimo v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost. Ampak pod pogojem, ne, seveda, da se pravilno oglasite, Štajerski val poslušam. Štajerski val.

0: Dobar dan, What's Love Got To Do With It in Tina Turner, tole popoldne na Štajerskem valu, kjer vrtimo samo super muziko in naslednje bi bilo škoda zamuditi. Zbog jedne divne crne žene, Krunoslav Slabinec. Vmes pa preverimo, kako nas poslušate v naši nagradni igri.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Mami, obljubila si mi.
4: Joj, ne spomnim se.
3: Ampak še babica se spomni.
1: Vita B12 za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na fishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
1: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
0: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
1: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Legende z nami tole popoldne na Štajerskem valu. Smokey, lay back in the arms of someone, točno 3:30, ko je skrajni čas, da se mečkam pozabavamo in preverjamo vašo poslušanost.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Jutri je petek in jutri podelimo še en DA plus radijski sprejemnik med vsemi tistimi, ki ste se pravilno oglasili, Štajerski val. Poslušam, to je tisto, kar želimo mi slišati, ko vas pokličemo. Tako, žreb je opravil svoje in kličem Gelso iz Grobelnega. Poslušajmo. Sem prav slišal, Štajerski val poslušam?
2: Ja,
0: Štajerski val poslušam. Bravo. Čestitke. Bravo, Gelca. Očitno sem vas dobil pripravljeno, ne?
2: Ne vem, očitno.
0: Pa ste imeli občutek, da vas bom danes poklical?
2: Ne, to pa res ne.
0: Okay. Kje pa sem vas zdaj zmotil? Pri čem? Kaj počnete?
2: Glih rezance delam.
0: O, domači rezanci.
2: Ja.
0: Oh, blagor vam. To pa je razlika med kopljenimi ali pa domačimi. Moja tašča naredi take fajne, sicer jih poredko naredi, ampak takrat, ko jih pač naredi, jih naredi malo več na zalogo in res prav fajn, tista nedeljška župca, domači nudelci, se pravi rezanci. Čudovito.
2: Ja.
0: Ne vam lepo uspejo. Čestitke. Ste v glavnem žrebu, jutri podelimo še en DA plus radijski sprejemnik in vi ste zdaj med temi finalisti, če lahko tako rečem.
2: Ja, hvala, no. Lepo se
0: imejte. Tudi vi. Za vas pa zdaj le glasbena želja. Eno od Tanje Žagar, ne?
2: Ja.
0: Najin raj, evo, se že vrti.
2: Ja, najlepša hvala.
0: Tudi vam hvala. Lepo se imejte, lepo popovdne še naprej. Uživajte.
2: Hvala.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, 10 minut je ostalo do petih. In poleg odlične muzike skrbimo tudi, da ste na poti bolj brez skrbi. Prometna se je na žalost zgodila na ravnini Laško-Rimske Toplice. Če vas moti med vožnjo karkoli, pa smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni. Srečna pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc.
2: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
1: Iluzionist Magic Alexander.
2: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
1: Ter Mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Kaj pa tako diši?
6: Ruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Event in prosim.
8: Klele mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
9: Nova kuhinja, Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
9: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val.

0: Miran Rudan in Design, amen, točno o petih, ko je čas za novice. Z vami bo Andreja Kukovič.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Poljčane je bila izbrana za testno občino pri preizkušanju protipoplavne opreme, enot za hiter odziv na podnebno pogojene nesreče ter za sodelovanje pri vzpostavitvi regijsko-lokalne enote za hiter odziv pod okriljem sistema civilne zaščite in uprave za zaščito in reševanje. Do popovdne bo slavnostna predaja specialnega tovornega vozila in pripadajoče opreme. Dogodek bo čez slabe pol ure pri prostovoljnem gasilskem društvu Poljčane. Kartuzija Jur Klošter pa bo v prihodnje v turistični ponudbi Laškega bolj izpostavljena. Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško oziroma Stik Laško jo bo s projektom V tišino povezal z gradom Tabor Laško. Zanje pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V sklopu projekta bodo obiskovalcem na voljo zgodovinski sprehodi, digitalne vsebine ter doživetja povezana z naravo, gastronomijo in lokalno ponudbo. Direktor Stika Laško Miha Mirt.
3: Zgodovina je osnova celotne zgodbe, vendar je ne želimo predstavljati samo skozi zgodovinska dejstva. Tukaj jo bomo povezali z naravo doline Gračnice, lokalno kulinariko, zeliščarstvom, ribolovom in lokalnimi ponudniki. Želimo namreč, da obiskovalec Jur Klošter ne samo vidi, ampak ga res doživi.
2: Glede časovnice projekta pa pravi.
3: Projekt se bo izvajal do konca leta 2027, nova doživetja pa bomo postopoma razvijali in vzpostavljali v tem obdobju. Zdaj, glavnina nove ponudbe je predvidena v letu 2028, ko bo zaživeli trije novi turistični produkti.
2: Občina Laško bo financirala tudi prenovo pritličja pristave Jur Klošter, kjer bodo uredili razstavo, multivizijo in 3D prikaz obeh znamenitosti. Še to, Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir določa enotne minimalne okoljske standarde za velike rejce perutnine in prašičev v Uniji, katerih namen je zmanjšanje emisij amonijaka, dušika in fosforja, ki prispevajo k onesnaženju zraka, vode in tal ter škodujejo zdravju ljudi in okolju. Prenovljena direktiva zajema največje farme perutnine in prašičev v Uniji, ki predstavljajo približno 30% vseh tovrstnih kmetij. Nova pravila se bodo na ravni kmetij začela uporabljati med letoma 2030 in 2032, kar bo rejcem omogočalo čas za prilagoditev.
1: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Hvala, Andreja, smo pri vremenu. Poglejmo torej, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo še naprej večinoma oblačno, krajino bo tudi deževalo. Imamo pa 19 stopinj. Jutri bo pretežno oblačen dan, padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Zjutraj bo od 9 pa do 13, čez dan pa od 12 pa do 16 stopinj, no na Primorskem do 21. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu pa bo občasno rahlo deževalo.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Še na ceste poglejmo. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. To pa je zaenkrat tudi vse. Če ste na poti, vam želim varno in srečno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Dobar dan, družba.
4: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 5.
4: In Silvester. Štajerski
0: val. Ko preverjamo, kako nas poslušate, je fajn, da se oglasite takole.
5: Štajerski val poslušam.
0: Tomi Deli, bravo! Čestitke, super!
5: Hvala.
0: Ja, to je pravilno, torej Štajerski val poslušam. Jutri podelimo še en DA+ radijski sprejemnik. Štajerski val.

0: Dober dan, to je popoldan na Štajerskem valu, tole pa je pesem Ples v mesečini. Daj mi roko, naj te v ritmu zavrtim. V nadaljevanju jo slišimo, ampak je povezave z unikatnih pet z Davorjem. Več v nadaljevanju.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
2: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bo. Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici Društva Sožitje Slovenska Bistrica. Polčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanje starejših občanov v Slovenski Bistrici in Polčanah. Nočna trgatev pri Brezoškovih v Prebukovju. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
1: Obvestila.
9: Zaradi prireditve Kozjansko jabolko bo od četrtka do petka 9. oktobra moten promet skozi trg Podsreda zaradi postavljanja stojnic namenjenih za prireditev praznik Kozjanskega jabolka. Od sobote 10. oktobra do ponedeljka 12. pa promet skozi trg Podsreda ne bo možen. Trg Podsreda bo zaprt zaradi prireditve praznik Kozjanskega jabolka. Prosijo za razumevanje.
10: Jesen na Štajerskem valu.

0: Dobar dan, čas je za unikatnih 5 z Davorjem, danes nastopa Maj Vrhovec, član skupine Pop Design. V nadaljevanju pa slišimo tudi pesem Ples v mesečini.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je glasbenik, ki ga nekateri že poznate kot člana skupine Pop Design, a rad pa ustvari tudi kakšno svojo pesem. Maj Vrhovec, zdravo!
4: Dobro jutro, dober dan.
3: Maj, ti si Dolenc. Kaj imaš raje, ribe za sok ali cviček?
4: Cviček, veš da.
3: Kam ga ponavadi daš, na solato ali v špricer?
4: V špricer, veš kako pravijo, tu naj je kis, ne, kot je za pit, veš.
3: Aha, razumem, ne teče z iste pipe kot kis.
4: Ja, ne.
3: Maj, če gremo malo k tvoji glasbi, izdal si pesem Ples v mesečini. Kaj je bil tisti trenutek ali pa ne vem, občutek, iz katerega je ta pesem pravzaprav nastala?
4: Ja, v bistvu gre to za dejanski dogodek, ki se je zgodil 2 leta pa pol nazaj, ker sem jaz v bistvu punco povabil na ples. Bilo je tako, da je bil to najen tretji zmenk. Ona ful rada pleše. Jaz sem prav bolj tako, ne, lesen. Vse neke osnove grejo, ampak treba malo spodbude, ne, pa kakšen špricerček ali pa, pa si že malo bolj pogumen, ne.
3: Pa so tudi noge malo bolj mehke, ne.
4: Tako, bravo. In sem jo porabil in sem zaplesala in naslednji dan po noč sem melodijo dobil v glavo enkrat v sanjah očitno, ustal, napisal komad in to je bilo to.
3: Lepo, fajn zgodba. Sicer pa ja, jesen je čas, ne, odpadanja listov, tudi ljudje včasih moramo kaj odvreči, da lahko zaraste nekaj novega. Česa bi se pa ti kot Maj danes znebil, če bi imel to možnost?
4: Če bi me vprašal let pa pol nazaj, bi rekel odvečnih kilogramov, ampak to mi je ratalo, tako da ja.
3: Sicer pa jesen pogosto prinese tudi malo nostalgije. Je kakšna pesem, ki te vedno vrne v določen jesenski trenutek, da je res kakšen spomin?
4: Pesem od Pop Designa Potepuh. Zdaj, če me vprašaš, zakaj, ti težko povem en tam razlog, besedilo, aranžma, cel ta občutek, ki ga ima komad, je bombastičen.
3: Maj, lepo se me in pa seveda lep jesenski pozdrav na Dolenjsko.
4: Hvala tudi tebi in vsem poslušalcem Štajerskega vala en lep pozdrav.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Lepo zdrav vsem skupaj na 8. oktober, danes je med drugim svetovni dan vida. Na netu imamo veliko raznovrstnih napotkov na svetu, kako izboljšati naš vid, se pravi na tak naraven način. Malo si pogledajte, a če ne more pomagati, tudi škodoval ne bo.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
6: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
8: Hrano imamo?
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled?
9: Tudi v tački.
8: Pasji salon?
9: Tudi tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
9: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
11: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalob je za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adis Molar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
12: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
13: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Zamenjava dotrajanega parketa v športni dvorani Slovenske Konjice je zaključena. Stari parket so nadomestili z novim, ki bo uporabnikom zagotavljal boljše, varnejše in kakovostnejše pogoje za treninge, tekmovanja, šolski šport in rekreacijo. Uradno bodo športno dvorano z novim parketom odprli po 15. oktobru. Vrednost del znaša 330 tisoč evrov, od tega je 100 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Knjižnica Šentjur pa bo nocoj proslavila 50-letnico. Knjižničarstvo ima sicer, kot pravi direktorica Saša Gaber, na Šentjurskem še precej daljšo tradicijo.
3: Sega vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo ustanovljeno katoliško bralno društvo. Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Pomembna prelomnica pa je bilo leto 1976, ko se je zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. Tako je knjižničarstvo v Šentjurju postalo organizirano. Danes knjižnica Šentjur s centralno knjižnico ter enotami na Ponikvi, Planini pri Sevnici in Udobju združuje več kot 4000 članov in ima 107 tisoč enot gradiva. Ob tem izvaja številne projekte in pripravlja dogodke. Na današnjem, ki se pravkar začenja v Vipavčevem kulturnem centru, bo pogovor z glasbenikom, reperjem Leopoldom Prvim ter nastopom pevskega zbora osnovne šole Planina pri Sevnici. Še to, vlada je na današnji seji izdala odlok o podaljšanju začasnega ukrepa za premostitev zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih in prostorskih težav v zavodih za prestajanje kazni zapora. Delo pravosodnih policistov lahko tako do 12. januarja opravljajo tudi delavci uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so že bili pravosodni policisti. Ta začasni ukrep se je izkazal za najbolj učinkovitega. Kot so na Ministrstvu za pravosodje zapisali v sporočilu za javnost, je uprava s tem omilila kadrovsko stisko. Sprejeli pa so tudi druge ukrepe, med drugim sistematizacijo delovnih mest in promocijo poklica.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Smo pri vremenu, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavile krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera tudi večinoma ponehale. Zjutraj namerimo od 9 pa do 13, čez dan pa od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Še na ceste poglejmo za vašo varno pot. Policija vas čaka na avtobusni postaji v Veliki Pirešici, torej smer Arja vas Velenje. Drugih posebnosti za enkrat ni, torej če se za volanom, srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
8: Štajerski val popoldne.
5: Danes je mali petek, jutri pa čisto to prav petek in v petku gostimo dve dami slovenske glasbe. Ena bila celo nekoč menedžerka, drugi in čeprav sta prijateljici že 20 let, sta šele zdaj posneli tudi prvi duet. Kdo sta to? Manca Špik in pa Saša Lendero. Več kot rečeno jutri v petku. Silvester vas lepo pozdravljam do jutri.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Celje bo tudi letos stopilo v čas Maksimiljana Celjskega, torej zavetnika Celja in sozavetnika Škofije Celje in njegovega slovitega srečanja s Celjem. Pred nami je namreč že četrti Maksimiljanov dan, ki bo mesto napolnil zgodovino, z glasbo, z zgodbami in številnimi doživeti za obiskovalce pravzaprav vseh generacij. Kaj se bo dogajalo in zakaj je Maksimiljanova povezava s Celjem še danes tako zanimiva, pa v nadaljevanju s Tino Hure Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Dobar dan.
4: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
3: Gospa Tina, čisto tako na začetku, na kratko, kakšno povezavo ima pravzaprav Maksimiljan Celjski z današnjim Celjem? Za tiste, ki ne poznamo zgodbe, kdo sploh je to?
4: Kot ste že prej omenila, Maksimiljan Celjski je bil škof, je zavetnik Celja in sozavetnik škofije Celje. Rodil se je v antični Celeji premožnim staršem in potem v bistvu deloval kot predstavnik cerkve, krščanstva, šel je tudi v Rim in se na koncu vrnil v Celje, vmes pa vse svoje premoženje podaril ljudem, tako da v bistvu deloval kot neke vrste dobrotnik, osvobodil sužnje. Predstavlja zelo pomemben del naše celjske zgodovine. Pred 4 leti je nastala pobuda, da bi ljudi vendarle ozavestili. Imamo več menikov v naši zgodovini Celja in ta pa je nekako ostala nepoznana oziroma nekoliko skrita. Tako da dejansko smo želeli ozavestiti ljudi in informirati o tem, da obstaja še en mejnik, ki je pomemben za Celje in tako je nastal dejansko Maksimiljanov dan, ki pa je v teh letih zdaj, ko bo četrta izdaja, prerasel že v nek, lahko rečemo, mini praznik našega mesta, ko gradimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo, ko skušamo opozoriti oziroma pokazati, kaj vse je del naše zgodovine, del naše identitete in kaj dejansko počnemo, da tudi danes na novo pišemo zgodovino oziroma gradimo zgodovino naprej.
3: Tina, kakšne mostove boste gradili letos z zgodovino? Kaj se bo dogajalo? Kaj ste pripravili za naše obiskovalce?
4: Program ponudi nekakšen sprehod od antike pa vse do danes in tako smo tudi zasnovali sam program. Večina programa bo potekala na glavnem trgu oziroma potem tudi proti sami zvezdi. Še vedno na ogled postavljamo tu razstavo na prostem o legendi in o samem Maksimiljanu Celjskemu in kako smo prišli do tega dne, tako da ljudje, tudi mimoidoči, ki pridejo, si lahko to zgodbo na panojski razstavi pogledajo in ta razstava bo na ogled tudi do 14. oktobra, sicer pa bo samo dogajanje letošnjega Maksimiljanovega dne razdeljeno na 2 dneva in sicer na 10. se pravi soboto, oktober in pa na sam 12. oktober, ko dejansko goduje tudi Maksimiljan. Hkrati potem izpostavljamo tudi same zgodbe Maksimiljana, mogoče si bo ogledati v kvartirni hiši samo legendo, jo spoznati skupaj ob vodstvu turističnih vodnikov in se sprehoditi tudi po mestu ob strokovnem vodstvu, poudarkom na zgodbah Celja in pa Maksimiljana.
3: Malo glasbe, na to pa se vrneva.
2: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Stino Huremovič iz Celjskega zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje danes govoriva o 4. Maksimilijanovem dnevu.
3: Tudi letos se nam bodo pridružili slikarji društva, posvetno kulturnega društva Svoboda Celje, ki bodo z razstavo v začasnem prostoru GT8 dodajali tudi dejansko slikanje v živo, se pravi hkrati, ko se dogajanje na lokaciji glavnega trga proti zvezdi, bodo oni dejansko beležili v svojimi čopiči to dogajanje na svojih slikarskih platnih. Se pravi, slikali bodo v živo na ulici. V samem programu na glavnem trgu bomo pa skušali nekako narediti neko promenado različnih zvokov, zvočno promenado od tokrat poznega srednjega veka pa do danes. Mogoče bo spoznati posebna glasbila, inštrumente, ki so značilni za pozni srednji vek. Ne samo pač jih slišati, ampak tudi konstrukcijsko spoznati, kaj so njihove posebnosti, se pravi tega dejansko tako kot neka delavnica, neka predstavitev na prostem, še nismo imeli in je prav, da tudi to izpostavimo, je pa seveda to na glavnem trgu, ki je že nekako od srednjega veka bil pomemben prostor združevanja, povezovanja in sodelovanja, tako da tudi ima to dogajanje neko simbolno vrednost na samem prizorišču. Obenem potem se bo nadaljevala ta zvočna promenada tudi skozi zvoke džeza, popularne in klasične glasbe. V sodelovanju z glasbeno šolo Celje pripravljamo program z mladimi glasbeniki in umetniki in pa ne gradimo samo mostov med zgodovino, se pravi in sedanjostjo, med preteklostjo in sedanjostjo, ampak tudi mostove z različnimi deležniki, tudi kulturne mostove, tako da bo letos prvič sodelovanje z srbsko kulturno-humanitarnim društvom Desanke Maksimovič vzpostavljeno, tako da pokažemo tudi, da so kulture tudi del našega prostora že od nekdaj, pa še vedno tudi danes in s tem bomo tudi dokazali, da je trg dejansko prostor povezovanja medkulturnosti, srce mesta, srce dogajanja. Seveda pa to še ni vse, to sem zdaj omenila na kratko samo dogajanje na glavnem trgu. Ko se bomo sprehodili po mestu na soboto, bo mogoče doživeti številne druge neke manjše intervencije v prostor. Veseli smo, da se vedno odzovejo tudi mestni ponudniki. Trije bodo ponujali posebne penine, tako da je lahko ta sobotni sprehod po mestu tudi malce drugačen. Slišati bo mogoče glasove Lajne in pa seveda ne gre zamuditi naše Maksimilijanove knjige upisov, ki je tudi neka posebnost samega Maksimilijanovega dne.
2: Ponovno predahnimo z glasbo, nato pa se vrneva v zadnjem delu pogovora.
0: Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Sobotno dogajanje bo predvsem v dopoldanskem času od 9 do 13, ponedeljkovo, torej 12. pa popoldne od 17 do 20. Sicer pa ne samo za tiste, ki imajo posebej radi zgodovino, ampak pravzaprav kar za vse generacije ste pripravili dogajanje.
2: Ja, kot sem že dejala, dejansko je program zastavljen tako, da je dostopen vsem, je tudi časovno tako zastavljen, dodajamo seveda tudi lov na zaklad za otroke in družine, tako da se lahko preko tega tudi spoznavajo za samo zgodovino mesta in še vedno velja tudi povabilo vsem Maksimilijanom, Maksimom, Maksimilijanam in ostalim, ki imajo imena izpeljanke iz Maksimilijan, da pridejo in da se upišajo v našo ekskluzivno Maksimilijanovo knjigo vpisov, ter tako dejansko za svojim vpisom na novo pišajo zgodovino oziroma se upišajo tudi v zgodovino, ker ta knjiga zdaj že dobiva kar nekaj teh imen in je dejansko postaja del naše zgodovine za prihodnje rodove. Hkrati pa se je mogoče preveriti tudi, kako se piše v kaligrafiji, tako da je to tudi za najmlajše zanimivo. Vsekakor pa, kot rečeno, glasba, ples, instrumenti, celotno dogajanje je tako za male kot za velike obiskovalce.
1: Pestro, veselo, pisano bo torej v Celju. Rekli ste, da ste letos že četrtič pripravili Maksimilijanov dan. So ga po vaše Celjani sprejeli za svojega?
2: Lahko rečem, da na tem še delamo, a ne zavedamo se, da je to dolgotrajen proces, ampak to neko tradicijo pa smo že začeli graditi in verjamem, da z tudi samim programskim konceptom delamo na tem, z vključevanjem različnih deležnikov, gradimo to našo skupnost in dejansko vključujemo vedno večje število ljudi. Letos bo poleg seveda mestne občine Celje in zavoda Celje, ki skrbi, ki bdi nad samim dogajanjem, sodelovalo še več partnerjev kot lani, vse skupaj nas je 15, tako da dejansko gradimo ta prostor, gradimo tudi odnose in gradimo tudi skupaj same vsebine. Morda omenim še nekaj, kar se tiče ponedeljkovega dogajanja, a ne? Omenila sem že, da bo mogoče v kvartirni hiši spoznati legendo o Maksimilijanu Celjskemu ter se podati tudi na voden sprehod po mestu. Potem se bo pa ta sprehod dejansko zaključil v parku svetega Maksimilijana Celjskega. Tega smo uradno dobili lansko leto, a ne? In na tem mestu je bila tudi lani krstno izvedba skladbe Maksimilijan Celjski. Letos pa bomo temu dodali še predstavitev videospota, ki je nastal v obdobju od lani do letos. Pa letos tudi kot nek zaključek tega dogajanja sledi Sveta Maša v čas zavetniku mesta svetemu Maksimilijanu Celjskemu, ki je tudi nek odraz sodelovanja s škofijo Celje in pa knijo Celje Sveti Daniel.
1: In seveda vabiva v Celje.
2: Seveda, vsi skupaj lepo vabljeni, vsi dogodki so brezplačni, tako da dejansko so za nas Celjanke in Celjane, tako da vabljeni v soboto od 9. ure dalje in pa potem še v ponedeljek 12. oktobra od 17. ure dalje.
1: Ja, zgodovina je najlepša takrat, ko stopi iz knjig med ljudi na ulice in trge in tako se bo zgodilo torej v Celju. Vabljeni na 4. Maksimilijanov dan. Tina Huremovič, vam pa hvala lepa za pogovor in vse dobro.
3: Radio mojega srca.
4: Mojega srca.
0: Štajerski val.

0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo. V Šentjurju je pravkar osrednja slovesnost ob 50-letnici knjižnice Šentjur. Čeprav tradicija knjižničarstva sega že daleč v preteklost, za začetek organiziranega delovanja velja letom 1976, ko se je v knjižnici zaposlila prva knjižničarka za polni delovni čas. Knjižnica je ob jubileju ob nedavnem občinskem prazniku prejela tudi pisno priznanje občine Šentjur. Komisija ji ga je podelila za pomembne dosežke na področju kulture, razvoja bralne pismenosti, bibliopedagoškega dela ter s tem povezovanja lokalne skupnosti. Pred naš mikrofon smo povabili aktualno direktorico Sašo Gaber.
2: Izredno smo počaščeni, zadovoljni, da nas je lokalna skupnost počastila s tem priznanjem, nam dala priznanje glede našega dela, da je knjižnica doprinaša k lokalni skupnosti svojim delom.
1: Sicer pa 50 let knjižnice Šentjur, zdaj sploh v zadnjem obdobju je marsikdo tudi mislil, da se bodo pa knjige v tej klasični obliki poslovile, pa ni tako, ne?
2: Ni tako in mislim, da se tudi v bodoče to ne bo zgodilo. Knjiga bo ostala del naše družbe, bo ostala v šolskem sistemu in v naših domovih.
1: Imate mogoče kakšen podatek, koliko je članov v vaši knjižnici, koliko, na primer, knjig premorete ali pa gradiva? No?
2: Ja, mi imamo 107 tisoč enot gradiva. Trenutno je nekaj čez 4 tisoč aktivnih članov, ki to prebira. Lahko povem podatek, da je končalo poletno akcijo poletnih bralcev 151 otrok. Ti so celo poletje 30 minut na dan brali in si prislužili nagrado.
1: Kakšne knjige ali pa po žanrih, na primer, pa najraje berejo Šentjurčani?
2: To je pa vse odvisno od starostne skupine, od okusa, ampak posegajo pa po čisto vsem. Imajo radi romane, klasične romane, tudi kriminalke, tudi gradivo za osebno rast, otroci pa seveda dosti stripov, slikopisov in slikanic.
1: Niso pa knjižnice danes več samo prostor za izposojo knjig, ne? Tudi prireditev imate ogromno.
2: Res je, nikakor nismo več samo prostor za izposojo knjig. Knjiga pri nas res je v ospredju, ampak z knjigo delamo ogromno prireditev od bralnih krožkov. Promocija branja je tudi bralna značka za otroke, bralna značka za odrasle. Hkrati pa seveda delamo tudi abonmajske predstave, abonmaje za otroke, abonmaje za odrasle in tudi kino predstave.
1: Čestitke knjižnici Šentjur ob 50-letnici in ob prejemu pisnega priznanja občine Šentjur. Sašo Gaber sem se pogovarjala, Anja Devčman.
0: Kultura o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhini, kako to je.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
0: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
9: Srečno mesto Zreče. V nedeljo 11. oktobra ob 16. v kulturnem domu pri Termah Zreče.
10: Ob 820-letnici prve pisne omembe Zreč in prazniku krajevne skupnosti Zreče praznično popoldne z domačimi godbeniki, pevci, ansambli, solisti in slikarji. Po koncertu pa prijetno druženje.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ugelo, moja ljubavi, vidim te v njelo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Že 14. Aškerčev večer v Podsredi, zopet posvečen Antonu Aškercu. Letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Cafe. Tokrat v VIP petku gostimo dve dami slovenske zabavne glasbe. Ena je bila nekoč menedžerka drugi in čeprav sta prijateljici že 20 let, sta šele zdaj posneli prvi duet. Zavedno na tvoji strani. Tako je, uganili ste. Manca Špik in Saša Lendero prihajata v tokratni VIP petek. Katera je bolj zgovorna, katera bolj trmasta in katera danes bolj komandira? Vse to izvemo že ta petek, malo po osmi, na Štajerskem valu. V VIP-u seveda. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Tokrat v VIP petku gostimo dve dami slovenske zabavne glasbe. Ena je bila nekoč menedžerka drugi in čeprav sta prijateljici že 20 let, sta šele zdaj posneli prvi duet. Zavedno na tvoji strani. Tako je, uganili ste. Manca Špik in Saša Lendero prihajata v tokratni VIP petek. Katera je bolj zgovorna, katera bolj trmasta in katera danes bolj komandira? Vse to izvemo že ta petek, malo po osmi, na Štajerskem valu. V VIP-u seveda. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.